0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Förra programmet avslutades med att den vise Salomo, trots all sin jordiska visdom, glömde att förbereda sin egen förestående bortgång. Och så dog han. Och hans son Rehabeam övertog tronen. När Salomo hade fått höra vad profeten Aja sagt om Jerobeam, att Gud ville ge honom 10 av Israels 12 stammar, då försökte Salomo mörda honom. Men Jerobeam flydde till Egypten. Men när Jerobeam, Salomos tjänare, får höra att Salomo är död, så återvänder han från sin landsflykt i Egypten. Temat i första kungabok kapitel 12 är rikets delning. Det är Jerobeam som övertar ledningen av de 10 stammarna. Han splittrar nationen både religiöst och politiskt genom att sätta upp guldkalvar för tillbedjan, både i Betel och i Dan. Och det här förleder de nordliga stammarna till avgudstyrkan. Efter Salomos död blir alltså Salomos son Rehabeam kung. Vi läser i första kungabok kapitel 12, verserna 1 till och med 5. Och Rehabeam begav sig till Sikem, ty hela Israel hade kommit till Sikem för att göra honom till kung. När Jerobeam, Nebats son, hörde detta, han var då ännu kvar i Egypten dit han hade flytt för kung Salomo. Jerobeam bodde alltså i Egypten, men det sände dit bort och lät kalla honom tillbaka. Då kom han dit tillsammans med Israels hela församling och talade till Rehabeam och sa: din fader gjorde vårt ok för tungt, men lätta nu du det svåra arbete och det tunga ok som din fader lade på oss. Så vill vi tjäna dig. Han svarade dem: gå bort och vänta ytterligare 3 dagar och kom så tillbaka till mig. Och folket gick. Det mesta av materialet till templet var under många år samlat och förberett av David. Men Salomo byggde ett kolossalt stort palats till sig själv. Och han byggde Millo, och han byggde på Jerusalems mur, samt Hasor, Megiddo och Geser, Balat och Tamar i öknen och så vidare. Och i första kungabok 9:19 står det: vidare alla Salomos förrådsstäder, vagnstäderna och häststäderna och vad annat Salomo kände längtan att bygga. Kort sagt, han byggde allt han hade lust att bygga. Men allt detta skulle ju betalas och allt arbete utföras. Och Salomo hade lagt mycket tunga bördor på sitt folk. För tunga, som folket nu uttryckte det. Så när Salomo dör träder Jerobeam fram tillsammans med hela Israels församling och ber att Rehabeam ska lätta på skattetrycket. Folket hör på när det här kravet blir framfört av Jerobeam, som nu på folkets begäran har återvänt från Egypten. Och den unge kung Rehabeam, han har nu chansen att göra sig populär genom att sänka skatten. Och hade han gjort det, hade folket följt honom. Men han begär betänkningstid, 3 dagar. Och det var klokt. Och han tar ännu ett klokt steg men ödelägger sedan allt genom sitt sista steg, när han handlar efter sitt eget hjärtas tankar. Han kallar först till sig de gamla som var rådgivare under Salomos regeringstid för att lyssna till deras råd. Vi läser Första Kungabok 12, verserna 6 och 7. Då rådgjorde kung Rehabeam med de gamla som nu hade varit i tjänst hos hans fader Salomo, medan denne ännu levde. Han sade: vilket svar råder ni mig att ge detta folk? Det svarade honom och sade: om du idag böjer dig för detta folk och blir dem till tjänst, om du lyssnar till deras bön och talar goda ord till dem, så skall det för alltid bli dina tjänare. Han vänder sig först till dessa som blivit upplärda av Salomos visdom och som hade varit Salomos rådgivare, och de gav ett gott råd. Men Rehabeam följde inte det rådet, som vi ser av verserna 8 till och med 11. Men han brydde sig inte om det råd som de gamla hade gett honom, utan rådgjorde med de unga män som hade växt upp med honom och som nu var i hans tjänst. Han sade till dem: vilket svar råder ni oss att ge detta folk som har talat till mig och sagt: lätta det ok som din fader har lagt på oss? De unga män som hade växt upp med honom svarade då och sade: så bör du säga till detta folk som har talat till dig och sagt: din fader gjorde vårt ok tungt, men lätta du det för oss, så bör du tala till dem: mitt minsta finger är tjockare än min faders höft. Så vet nu att om min fader har belastat er med ett tungt ok, så ska jag göra ert ok ännu tyngre. Har min fader tuktat er med ris, så ska jag tukta er med skorpiongissel. När Rehabeam kallade in de erfarna som hade varit i hans fader Salomos tjänst, fick han den hjälp och vägledning som var så viktig för hans första politiska avgörande. Men det är Salomos avfall från Gud som nu får konsekvenser även för hans son Rehabeam. För det exempel Salomo hade givit genom sin livsstil och sitt offrande till avgudarna lärde sonen att ringakta Gud, och han blev stor i egna ögon. När det i vers 15 står: alltså hörde kungen inte på folket, ty det var fogat så av Herren, så betyder det inte att Rehabeam inte hade något val. Men det betyder att Herren vände saken så att Israels rike blev splittrat, och 10 stammar överger Rehabeam för att istället tjäna Jerobeam. Här får vi ett praktiskt exempel på hur Gud låter människors fria beslut och handlingar vara med och fullföra Guds plan. Och här är det Rehabeam som handlar efter sitt eget hjärta, som är starkt påverkad av hans jämnåriga, som är lika bortskämda av frosseri och kunglig lyx och storslagna fester som han själv är. Likt sin far Salomo hade också Rehabeam vuxit upp i kungens palats med rikdom, pompa, prakt och frosseri. Långt ifrån den kamp för vardagen som David upplevde när han var ung fåraherde. Och för den mänskliga naturen så var det nog lättare att följa de unga smickrarna som sa att om Salomo är stor så ska du bli större. Och de råder honom att säga: har min fader tuktat er med ris, så ska jag tukta er med skorpiongissel. Och vi läser verserna 12 till 15. Så kom nu Jerobeam med allt folket till Rehabeam på tredje dagen, som kungen hade befallt, när han sa, kom tillbaka till mig på tredje dagen. Då gav kungen folket ett hårt svar, ty han brydde sig inte om det råd som det gamla hade gett honom. Han talade till dem enligt de unga männens råd och sade, har min fader gjort ert ok tungt, så ska jag göra ert ok ännu tyngre. Har min fader tuktat er med ris, så ska jag tukta er med skorpiongissel. Alltså hörde kungen inte på folket, ty det var fogat så av Herren, för att hans ord skulle uppfyllas. Det som Herren hade talat till Jerobeam, Nebats son, genom Ahia från Silo. I sin visdom och makt kan Gud alltså använda människors fria val och handlingar. För det stod Rehabeam fritt att välja om han skulle följa de gamla erfarnas råd eller de som vuxit upp tillsammans med honom och som därför smickrade honom för att få en plats i hans regering. Han valde att upphöja sig själv, och den som gör det, han ska bli förödmjukad, säger Jesus, när han talar till fariseerna i Matteus 23:12. Rehabeam lyssnade inte till det visa råd han fick. Han lyssnade inte heller till folket, utan ger dem ett hårt svar. Nu är det jag som är kung, och jag erbjuder er skorpiongissel.

Första Kungabok kapitel 12, vers 25 till och med 30. Men Jerobeam befäste Sikem i Efraims bergsbygd och bosatte sig där. Därifrån drog han bort och befäste Penuel. Och Jerobeam sade för sig själv: som det nu är kan riket komma tillbaka till Davids hus. Ty om folket här får ge sig iväg och anordna slaktoffer i Herrens hus i Jerusalem, så kan folkets hjärta vända tillbaka till deras herre Rehabeam, Judas kung. Ja, då kan de dräpa mig och vända tillbaka till Rehabeam, Judas kung. Sedan nu kungen hade överlagt om detta, lät han göra två kalvar av guld. Därefter sade han till folket: nu må det vara nog med era färder upp till Jerusalem. Se, här är din Gud Israel, han som har fört dig upp ur Egyptens land. Och han ställde upp den ena i Betel och den andra satte han upp i Dan. Detta blev orsak till synd. Folket gick ända till Dan för att träda fram inför den ene av dem. Jerobeam var en ogudaktig hedning, men han visste hur han skulle ställa sig med folket för att uppnå egen vinning. Och han är inte den första som har tagit religionen till hjälp för att uppnå och behålla politisk makt. Jerobeam erbjuder människan ett religiöst surrogat. Det är tragiskt när människorna blir fattiga och fridlösa därför att de får det de önskar sig istället för att bli rika i Gud genom att låta Gud ge oss det vi behöver. För tro på Gud och tro av Gud är inte detsamma. Och att ta emot tro av Gud är det viktigaste i livet. Jerobeam visste att han måste få slut på de årliga pilgrimsfärderna till Jerusalem, för han kände till gudstjänsternas makt över folkets hjärta. Därför bestämde han sig för att förföra folket till avgudstyrkan genom de två guldkalvarna, en i Betel och en i Dan. Under sken av att det egentligen är samma Gud: se, här är din Gud Israel, han som har fört dig upp ur Egyptens land. Och därmed så splittras Israel i Nordriket med sina 10 stammar och Sydriket med Benjamin och Juda.

Men vi måste återvända till Salomo för att få svaret på varför riket blev delat. Salomo hade blivit given stor vishet från Gud till att leda och styra riket. Men de visa orden fick aldrig någon ingång i hans eget hjärta. Han saknade andlig vishet. Han levde inte som han lärde. Han saknade andlig vishet och andligt omdöme. Men han var en duktig föredragshållare. Han förstod vissa grundläggande principer och begrepp som gjorde honom till en klok regent, men som tyvärr inte fick någon konsekvens i hans eget privata liv och framför allt inte i hans andliga liv. Redan tidigt under hans regeringstid märker vi att han aldrig riktigt bröt med avgudsdyrkan och falsk religion. Vi kan väl säga att han hela tiden såg mellan fingrarna med den avgudsdyrkan som föregick. Han tog aldrig klart avstånd från avgudsdyrkan. Sedan blev han engagerad i det som kännetecknade rikedom och framgång. Han sände skepp som förde hem guld, apor och påfåglar. Materiellt överflöd, underhållning och tidsfördriv, smink och skönhetsmedel. Och fasaden blir det viktigaste. Ordspråksboken visar oss Salomos vishet. Predikaren avslöjar Salomos dårskap. Vi ska se närmare på det när vi kommer till predikaren. Det är viktigt att komma ihåg att surrogat och falsk gudstro och omoral alltid följs åt. I Johannes första brev kapitel 1 och vers 6 står det: om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Bedra inte dig själv. Du kan inte tjäna Gud och leva i gemenskap med honom om du lever i synd. Du kan nog kanske bedra människorna runt omkring dig. Till och med dina närmaste kan du kanske lyckas bedra. Och om du får hålla på länge nog med ditt fasadarbete kan du till sist bedra dig själv. Men Gud bedrar du aldrig. Tyvärr finns det församlingsledare idag som lever i synd. Deras omoral har blivit avslöjad. Men lika väl finns det de som fortsätter att understödja dem ekonomiskt. Jag har aldrig riktigt kunnat förstå varför. Kanske är det därför att dessa ledare är så duktiga. Men de bedrar inte Gud. Och de har inte gemenskap med honom heller. Det säger Guds ord. Bibeln berättar om två män med speciellt stora förutsättningar. Den ene är Simson och den andra är Salomo. Och båda dessa män svek Gud på ett tragiskt sätt. I predikaren 2, vers 17 säger Salomo: och jag blev led vid livet, ty illa behagade mig vad som händer under solen, eftersom allt är fåfänglighet och ett jagande efter vind. Salomos prakt och Salomos härlighet var förgänglig. Därför kunde också Herren Jesus säga om liljorna på marken att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Låt mig säga så enkelt och så klart jag kan: denna världens rikedom, makt och ära är också förgänglig. O syndare, var har du din tillflykt?
Och vad vill du göra idag? Du lever för rikedom och ära och världen ditt hjärta bedrar. Men tänk på din själ som så fattig ska vandra på den eviga stig. När stoftet försvinner i graven är glädjen i världen förbi. Vad hjälper din rikdom och förgängliga skatt när själen går in i den eviga natt? Ja, vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? För många stora starka män har växt upp på denna jord. Kungar och regenter som vi tyckte hade makt. Men det har blott bleknat och ingen hade kraft. Men det finns en, jag känner en som aldrig bleknar. Aldrig dör han är konung i all tid. Och hans namn, han har ett namn som är odödligt. Jesus är hans namn.

Jerobeam inte bara bestämde sig för att förföra folket till avgudsdyrkan genom de två guldkalvarna. Men eftersom de flesta av Levis stam, präststammen, vägrade att delta i detta avguderi, så blev Jerobeam också tvungen att göra allehanda män ur folket till präster. Och det finns alltid sådana som är villiga att vara ansvariga för en falsk gudstyrkan, bara de har personlig vinning av det. Och Jerobeam är också noga med att efterlikna gudstjänsten i Juda. För att om möjligt lura de flesta barn. Jerobeam påstår faktiskt att det är en Herrens högtid. Vi läser i Första Kungabok 12, vers 31 till och med 33. Han byggde också offerhöjdshus och gjorde allehanda män ur folket till präster, sådana som inte var av Levis barn. Och Jerobeam anordnade en högtid i åttonde månaden, på femtonde dagen i månaden, lik högtiden i Juda, och gick då upp till altaret. Så gjorde han i Betel för att offra åt de kalvar som han hade låtit göra. Och de män som han hade gjort till offerhöjdspräster lät han göra tjänst i Betel. Till det altare som han hade gjort i Betel gick han alltså upp på femtonde dagen i åttonde månaden. Den månad som han av eget påfund hade valt. Han anordnade nämligen då en högtid för Israels barn och gick upp till altaret för att där tända offereld. Bekvämligheten segrade. Det var för tungt för folket att gå helt till Jerusalem, samtidigt som det inte föll den för tungt att gå helt till det avlägsna Dan för att tillbe avguden av guld. Jerobeam lyckades lura de flesta av Israels barn, men Gud lurade han inte, som vi ska se i nästa program. Och till dess så är det min bön att Herren ska vara med dig i vardag som helg, och att hans

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. När jag bad om Guds vägledning inför den här stunden så föll mina ögon på Jona bok kapitel 3 och vers 8. Men jag tyckte att det verkade så svårt så jag bläddrade vidare. Och då fick jag upp ett annat sammanhang. Men det var också om profeten Jona. Så nu vågar jag inte låta bli och lyfta fram det. Men innan jag fördjupar mig i det som hände med Jona och den stora staden Nineve så vill jag be om Guds andes hjälp så att allt blir rätt förmedlat. Gode Gud, du som tronar på dina barns lovsånger och håller all makt i din hand. Vägled mig, din tjänare, så att jag kan framföra det som du vill ha sagt på rätt sätt. Jag ber om att den eller de som budskapet är avsett för ska lyssna och ta det till sig så att det blir verksamt på det sätt som du befaller det att bli. Amen. Jag upplever en stor vånda inför hur det ser ut i vårt samhälle idag. Hur människor beter sig i Guds förnekelse, våld och orättfärdighet. Det ligger nära till hans och jämföra med Herrens ord till Jona när han sa: stig upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika mot den, ty deras ondska har kommit upp inför mitt ansikte. Jona bok kapitel 1 och vers 2. Jag vet inte hur mycket ondska eller vilka synder ett land måste förknippas med för att motsvara skriftens ord om ondskan inför Guds ansikte. Eller sina synders mått, som det står i första Mosebok kapitel 15 och vers 16. När det gäller Sodom och Gomorra som blev totalt ödelagda och idag är täckta av Döda havets södra bukt, så säger Herren: ropet över Sodom och Gomorra är starkt och deras synd är mycket svår. Därför vill jag nu gå ner och se om de i allt har gjort efter det rop som har nått mig. Om det inte är så vill jag veta det. Första Mosebok kapitel 18, verserna 20 och 21. Av den följande texten förstår man att det bland annat handlade om öppen homosexualitet, eftersom männen i Sodom frågade Lot: var är de män som kom till dig i natt? För ut dem till oss så att vi får känna dem. Första Mosebok kapitel 19 och vers 5. Det hebreiska uttrycket känna dem betyder att ha nära gemenskap med eller ha intimt umgänge med. Men vi ska mycket noga observera att profeten Hesekiel också visar på annan synd i Sodom. Du och jag kanske inte förstår det eller vill tänka på det, men Hesekiel jämför synden i Jerusalem och Sodom och säger: se, detta var din syster Sodoms synd. Högmod, överflöd av mat och bekymmerslös säkerhet utmärkte henne. Och hon hjälpte inte den nödställde och fattige. Hesekiel kapitel 16 och vers 49 enligt Svenska folkbibeln. Jag vet inte om samma sak utmärker Sverige, eller när Gud bedömer att vi har fyllt våra synders mått och ondskan kommer upp inför Guds ansikte, så att Gud tvingas agera. Men något måste nog hända snart. Det finns två möjligheter, precis som i Nineves fall. Antingen måste vi börja ta situationen på allvar och handla efter det. Eller också kommer Guds dom att utlösas på något sätt över vårt land. Må var och en ropa till Gud av all kraft och vända om från sin onda väg och från den orätt han gör. Vem vet, kanske vänder Gud då om och ångrar sig, sa de styrande i Nineve. Jonabok kapitel 3, verserna 8 och 9. Vad ska vi göra mot gudlösheten, orättfärdigheten och det ökande våldet i vårt land? Ja, vad gjorde man i Sodom och Gomorra för att förändra situationen? Jag vet inte. Det står inte att man gjorde någonting. Den rättfärdige Lot plågades av de ogudaktigas utsvävande liv, står det. Andra Petrus brev, kapitel 2, vers 7. Om det utsvävande livet står det bland annat: dessa människor är som oförnuftiga djur. De har ögon fulla av otukt och kan inte få nog av synd. Andra Petrus brev, kapitel 2, verserna 12 och 14. Och att det inte fanns ens 10 rättfärdiga förstår man ju av Abrahams samtal med Herren Gud, när han försökte förhandla för att om möjligt rädda de båda städerna. Du kan läsa om det där i Första Mosebok kapitel 18, verserna 26-32. Gud fördärvade alltså städerna, och när Abraham följande morgon gick till den plats där han hade stått inför Herren och såg ner över Sodom och Gomorra och över hela slättlandet, så var städerna borta, och han såg rök stiga upp från landet som röken från en smältugn, står det. Första Mosebok kapitel 19, vers 28. Gick det likadant för Nineve? Eller vad gjorde man där? Det står att Jona gick in i stan och predikade det budskap som Herren hade gett honom, att om 40 dagar ska Nineve bli ödelagt. Jona, bok kapitel 3 och vers 4. Och folket i Nineve trodde Gud, står det, och lyste ut en fasta och klädde sig i säcktyg från den störste till den minste av dem. Kungen och hans stormän befallde att ingen människa får smaka något, inte heller något djur, vare sig av nötboskapen eller av småboskapen. De får inte föras i bet eller vattnas. Både människor och djur ska klä sig i säcktyg. Må var och en ropa till Gud av all kraft och vända om från sin onda väg och från den orätt han gör. Vem vet, kanske vänder Gud då om och ångrar sig och vänder sig från sin vredesglöd så att vi inte förgås. När Gud såg vad de gjorde, att de vände om från sin onda väg, ångrade han det onda som han hade hotat att göra mot dem, och han gjorde det inte. Det kan du läsa om i Jona bok, kapitel 3, verserna 5-10. Det är alltså inte meningslöst, och har aldrig varit det, att ropa till Gud och ödmjukt be honom om nåd och hjälp. Jag vet inte vad som kan göras för Sverige mer än att fasta och be Gud om nåd, som man gjorde i Nineve. Jag är inte mer from eller andlig än någon annan människa, och jag har ingen vision eller uppenbarelse. Jag kan inte heller upplåta min mun och säga att så säger Herren, gör det och det för er synd är mycket svår. Jag har inget sånt uppdrag och kan därför inte framföra något sånt budskap ifrån Gud. Det enda jag kan göra är att tala om vad jag tror håller på att hända och varna för följderna om vi inte gör någonting radikalt. Profeten Hesekiel skriver på Herrens vägnar om Israels synder så här. Folket i landet begår våldshandlingar och stjäl. Den nödställde och fattige förtrycker dem. Och mot främlingen utövar de våld utan lag och rätt. Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet, så att jag inte skulle fördärva det. Men jag fann ingen. Därför utgjuter jag min vrede över dem och gör slut på dem med min förbittringseld. Deras gärningar ska jag låta komma över deras huvuden, säger Herren, Herren. Du kan läsa om det hos profeten Hesekiel, kapitel 22 och vers 29-31, enligt Svenska folkbibeln. Hur är det i Sverige? Måste vår synd också leda till att Gud utlöser sin vrede över oss och vårt land? Eller? Finns det några förmildrande omständigheter som kan ge Gud anledning att ångra sin vredes utlopp mot ondskan i vårt samhälle? Jag är inte så säker på det. Gud är god och underbar i allt han gör. Men han kan i sin rättfärdighet inte se genom fingrarna med synden när den brer ut sig mer och mer. När vi låter materialismen bre ut sig i vårt sekulariserade, gudsförnekande samhälle, så blir det också mindre och mindre utrymme för den nödställde, sjuke och fattige. Den bild som massmedia förmedlar verkar tillspetsat uttryckt vara att alla rofar åt sig så mycket de kan, som om de tänkte att om inte jag tar det som finns, så gör någon annan det. Det kan vara en förklaring till det som sker, men det kan aldrig vara en giltig ursäkt inför Gud, den allsmäktige och allvetande, eftersom hans utgångspunkt alltid är att det är rätten och sanningen som gäller och ingenting annat. Många med mig undrar hur det har kunnat gå så andligen utför med Sveriges land och folk, som haft en lagstiftning och ett samhällsskick grundat på kristna värderingar i över 1000 år. Jag vet inte, men tror personligen att det beror på 2 saker. För det första tror jag att det beror på det man kallar de små stegens tyranni. Det vill säga små, små förändringar som man inte brytt sig så mycket om och som därför inte heller väckt någon bestörtning eller allvarligare opposition. Men när de läggs tillsammans, då ser man tydligare vilka vägar det hela har tagit och vilka uppfattningar som blivit normerande i all sin gudlöshet. Aborter, skilsmässor och sexuell perversion är ju bara några exempel. För det andra tror jag att dagens situation beror på att vi kristna inte engagerat oss i tillräcklig omfattning, varken institutionellt eller karismatiskt. Vi har inte fört fram de kristna grundvärderingarna i alla sammanhang och på alla olika sätt som varit möjliga. Och vi har inte heller i uthållig bön inför Guds tron ropat av all kraft om nåd, vägledning och hjälp inför det vi upplevt som felaktigt. Men, mina vänner, att försöka hitta anledningarna bakåt i tiden för att förklara dagens situation leder ju ingen vart. Det som är viktigt och väsentligt nu är vad vi kan och måste göra för att en förändring ska komma till stånd. Om ett samhälle som vårt ska förmås att i fasta och bön ropa till Gud om hjälp, som det skedde i Nineve, måste det enligt min mening till ett under genom Guds ande. Jag vet inte vad som ska till för att Sverige ska börja gå knävägen inför Gud. Hur kan han lära dig bedja om icke genom nöd? Står det i Jobs bok, kapitel 36 och vers 19. Måste det till stora katastrofer eller krig med en nöd som vi i vårt land inte har upplevt på hundratals år för att vi ska förstå allvaret och engagera oss? Jag vill inte spekulera i det, men jag tror att det viktigaste är att Guds ande får börja med att rannsaka oss själva, var och en. Vi får sätta en ny standard i våra liv, i bön och fasta inför Guds ansikte, och bekänna vår synd, vår bekvämlighet och apati. I Daniels bön för Israels folk i kapitel 9 så säger han: vi har syndat. Vi har varit ogudaktiga. Daniel undantog inte sig själv. Han var ju en del av Israel och det samhälle han levde i. Och i vers 18 så säger han: det är inte på grund av vår rättfärdighet, utan på grund av din stora barmhärtighet som vi kommer inför dig med våra böner. Daniels bok, kapitel 9, vers 15 och 18. Hur du gör bestämmer du själv. Men har du möjligheter att på något sätt andligen påverka din omgivning, så gör det. Det kan betyda skillnaden mellan liv och död för hela vår nation. Gud är inte oemottaglig för påverkan genom bön och fasta. Han råder suveränt över sin skapelse med makt att förändra allt. Om vi vänder om till honom, så vänder han om till oss. Låt oss lyssna in Guds röst i bön och följa hans befallningar. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: 0700.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Förra programmet avslutades med att den vise Salomo, trots all sin jordiska visdom, glömde att förbereda sin egen förestående bortgång. Och så dog han. Och hans son Rehabeam övertog tronen. När Salomo hade fått höra vad profeten Aja sagt om Jerobeam, att Gud ville ge honom 10 av Israels 12 stammar, då försökte Salomo mörda honom. Men Jerobeam flydde till Egypten. Men när Jerobeam, Salomos tjänare, får höra att Salomo är död, så återvänder han från sin landsflykt i Egypten. Temat i första kungabok kapitel 12 är rikets delning. Det är Jerobeam som övertar ledningen av de 10 stammarna. Han splittrar nationen både religiöst och politiskt genom att sätta upp guldkalvar för tillbedjan, både i Betel och i Dan. Och det här förleder de nordliga stammarna till avgudstyrkan. Efter Salomos död blir alltså Salomos son Rehabeam kung. Vi läser i första kungabok kapitel 12, verserna 1 till och med 5. Och Rehabeam begav sig till Sikem, ty hela Israel hade kommit till Sikem för att göra honom till kung. När Jerobeam, Nebats son, hörde detta, han var då ännu kvar i Egypten dit han hade flytt för kung Salomo. Jerobeam bodde alltså i Egypten, men det sände dit bort och lät kalla honom tillbaka. Då kom han dit tillsammans med Israels hela församling och talade till Rehabeam och sa: din fader gjorde vårt ok för tungt, men lätta nu du det svåra arbete och det tunga ok som din fader lade på oss. Så vill vi tjäna dig. Han svarade dem: gå bort och vänta ytterligare 3 dagar och kom så tillbaka till mig. Och folket gick. Det mesta av materialet till templet var under många år samlat och förberett av David. Men Salomo byggde ett kolossalt stort palats till sig själv. Och han byggde Millo, och han byggde på Jerusalems mur, samt Hasor, Megiddo och Geser, Balat och Tamar i öknen och så vidare. Och i första kungabok 9:19 står det: vidare alla Salomos förrådsstäder, vagnstäderna och häststäderna och vad annat Salomo kände längtan att bygga. Kort sagt, han byggde allt han hade lust att bygga. Men allt detta skulle ju betalas och allt arbete utföras. Och Salomo hade lagt mycket tunga bördor på sitt folk. För tunga, som folket nu uttryckte det. Så när Salomo dör träder Jerobeam fram tillsammans med hela Israels församling och ber att Rehabeam ska lätta på skattetrycket. Folket hör på när det här kravet blir framfört av Jerobeam, som nu på folkets begäran har återvänt från Egypten. Och den unge kung Rehabeam, han har nu chansen att göra sig populär genom att sänka skatten. Och hade han gjort det, hade folket följt honom. Men han begär betänkningstid, 3 dagar. Och det var klokt. Och han tar ännu ett klokt steg men ödelägger sedan allt genom sitt sista steg, när han handlar efter sitt eget hjärtas tankar. Han kallar först till sig de gamla som var rådgivare under Salomos regeringstid för att lyssna till deras råd. Vi läser Första Kungabok 12, verserna 6 och 7. Då rådgjorde kung Rehabeam med de gamla som nu hade varit i tjänst hos hans fader Salomo, medan denne ännu levde. Han sade: vilket svar råder ni mig att ge detta folk? Det svarade honom och sade: om du idag böjer dig för detta folk och blir dem till tjänst, om du lyssnar till deras bön och talar goda ord till dem, så skall det för alltid bli dina tjänare. Han vänder sig först till dessa som blivit upplärda av Salomos visdom och som hade varit Salomos rådgivare, och de gav ett gott råd. Men Rehabeam följde inte det rådet, som vi ser av verserna 8 till och med 11. Men han brydde sig inte om det råd som de gamla hade gett honom, utan rådgjorde med de unga män som hade växt upp med honom och som nu var i hans tjänst. Han sade till dem: vilket svar råder ni oss att ge detta folk som har talat till mig och sagt: lätta det ok som din fader har lagt på oss? De unga män som hade växt upp med honom svarade då och sade: så bör du säga till detta folk som har talat till dig och sagt: din fader gjorde vårt ok tungt, men lätta du det för oss, så bör du tala till dem: mitt minsta finger är tjockare än min faders höft. Så vet nu att om min fader har belastat er med ett tungt ok, så ska jag göra ert ok ännu tyngre. Har min fader tuktat er med ris, så ska jag tukta er med skorpiongissel. När Rehabeam kallade in de erfarna som hade varit i hans fader Salomos tjänst, fick han den hjälp och vägledning som var så viktig för hans första politiska avgörande. Men det är Salomos avfall från Gud som nu får konsekvenser även för hans son Rehabeam. För det exempel Salomo hade givit genom sin livsstil och sitt offrande till avgudarna lärde sonen att ringakta Gud, och han blev stor i egna ögon. När det i vers 15 står: alltså hörde kungen inte på folket, ty det var fogat så av Herren, så betyder det inte att Rehabeam inte hade något val. Men det betyder att Herren vände saken så att Israels rike blev splittrat, och 10 stammar överger Rehabeam för att istället tjäna Jerobeam. Här får vi ett praktiskt exempel på hur Gud låter människors fria beslut och handlingar vara med och fullföra Guds plan. Och här är det Rehabeam som handlar efter sitt eget hjärta, som är starkt påverkad av hans jämnåriga, som är lika bortskämda av frosseri och kunglig lyx och storslagna fester som han själv är. Likt sin far Salomo hade också Rehabeam vuxit upp i kungens palats med rikdom, pompa, prakt och frosseri. Långt ifrån den kamp för vardagen som David upplevde när han var ung fåraherde. Och för den mänskliga naturen så var det nog lättare att följa de unga smickrarna som sa att om Salomo är stor så ska du bli större. Och de råder honom att säga: har min fader tuktat er med ris, så ska jag tukta er med skorpiongissel. Och vi läser verserna 12 till 15. Så kom nu Jerobeam med allt folket till Rehabeam på tredje dagen, som kungen hade befallt, när han sa, kom tillbaka till mig på tredje dagen. Då gav kungen folket ett hårt svar, ty han brydde sig inte om det råd som de gamla hade gett honom. Han talade till dem enligt de unga männens råd och sade, har min fader gjort ert ok tungt, så ska jag göra ert ok ännu tyngre. Har min fader tuktat er med ris, så ska jag tukta er med skorpiongissel. Alltså hörde kungen inte på folket, ty det var fogat så av Herren, för att hans ord skulle uppfyllas. Det som Herren hade talat till Jerobeam, Nebats son, genom Ahia från Silo. I sin visdom och makt kan Gud alltså använda människors fria val och handlingar. För det stod Rehabeam fritt att välja om han skulle följa de gamla erfarnas råd eller de som vuxit upp tillsammans med honom och som därför smickrade honom för att få en plats i hans regering. Han valde att upphöja sig själv, och den som gör det, han ska bli förödmjukad, säger Jesus, när han talar till fariseerna i Matteus 23:12. Rehabeam lyssnade inte till det visa råd han fick. Han lyssnade inte heller till folket, utan ger dem ett hårt svar. Nu är det jag som är kung, och jag erbjuder er skorpiongissel.

Första Kungabok kapitel 12, vers 25 till och med 30. Men Jerobeam befäste Sikem i Efraims bergsbygd och bosatte sig där. Därifrån drog han bort och befäste Penuel. Och Jerobeam sade för sig själv: som det nu är kan riket komma tillbaka till Davids hus. Ty om folket här får ge sig iväg och anordna slaktoffer i Herrens hus i Jerusalem, så kan folkets hjärta vända tillbaka till deras herre Rehabeam, Judas kung. Ja, då kan de dräpa mig och vända tillbaka till Rehabeam, Judas kung. Sedan nu kungen hade överlagt om detta, lät han göra två kalvar av guld. Därefter sade han till folket: nu må det vara nog med era färder upp till Jerusalem. Se, här är din Gud Israel, han som har fört dig upp ur Egyptens land. Och han ställde upp den ena i Betel och den andra satte han upp i Dan. Detta blev orsak till synd. Folket gick ända till Dan för att träda fram inför den ene av dem. Jerobeam var en ogudaktig hedning, men han visste hur han skulle ställa sig med folket för att uppnå egen vinning. Och han är inte den första som har tagit religionen till hjälp för att uppnå och behålla politisk makt. Jerobeam erbjuder människan ett religiöst surrogat. Det är tragiskt när människorna blir fattiga och fridlösa därför att de får det de önskar sig istället för att bli rika i Gud genom att låta Gud ge oss det vi behöver. För tro på Gud och tro av Gud är inte detsamma. Och att ta emot tro av Gud är det viktigaste i livet. Jerobeam visste att han måste få slut på de årliga pilgrimsfärderna till Jerusalem, för han kände till gudstjänsternas makt över folkets hjärta. Därför bestämde han sig för att förföra folket till avgudstyrkan genom de två guldkalvarna, en i Betel och en i Dan. Under sken av att det egentligen är samma Gud. Se, här är din Gud Israel, han som har fört dig upp ur Egyptens land. Och därmed så splittras Israel i Nordriket med sina 10 stammar och Sydriket med Benjamin och Juda.

Men vi måste återvända till Salomo för att få svaret på varför riket blev delat. Salomo hade blivit given stor vishet från Gud till att leda och styra riket. Men de visa orden fick aldrig någon ingång i hans eget hjärta. Han saknade andlig vishet. Han levde inte som han lärde. Han saknade andlig vishet och andligt omdöme. Men han var en duktig föredragshållare. Han förstod vissa grundläggande principer och begrepp som gjorde honom till en klok regent, men som tyvärr inte fick någon konsekvens i hans eget privata liv och framför allt inte i hans andliga liv. Redan tidigt under hans regeringstid märker vi att han aldrig riktigt bröt med avgudsdyrkan och falsk religion. Vi kan väl säga att han hela tiden såg mellan fingrarna med den avgudsdyrkan som föregick. Han tog aldrig klart avstånd från avgudsdyrkan. Sedan blev han engagerad i det som kännetecknade rikedom och framgång. Han sände skepp som förde hem guld, apor och påfåglar. Materiellt överflöd, underhållning och tidsfördriv, smink och skönhetsmedel. Och fasaden blir det viktigaste. Ordspråksboken visar oss Salomos vishet. Predikaren avslöjar Salomos dårskap. Vi ska se närmare på det när vi kommer till predikaren. Det är viktigt att komma ihåg att surrogat och falsk gudstro och omoral alltid följs åt. I Johannes första brev kapitel 1 och vers 6 står det: om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Bedra inte dig själv. Du kan inte tjäna Gud och leva i gemenskap med honom om du lever i synd. Du kan nog kanske bedra människorna runt omkring dig. Till och med dina närmaste kan du kanske lyckas bedra. Och om du får hålla på länge nog med ditt fasadarbete kan du till sist bedra dig själv. Men Gud bedrar du aldrig. Tyvärr finns det församlingsledare idag som lever i synd. Deras omoral har blivit avslöjad. Men likaväl finns det de som fortsätter att understödja dem ekonomiskt. Jag har aldrig riktigt kunnat förstå varför. Kanske är det därför att dessa ledare är så duktiga. Men de bedrar inte Gud. Och de har inte gemenskap med honom heller. Det säger Guds ord. Bibeln berättar om två män med speciellt stora förutsättningar. Den ene är Simson och den andra är Salomo. Och båda dessa män svek Gud på ett tragiskt sätt. I Predikaren 2, vers 17 säger Salomo: och jag blev led vid livet, ty illa behagade mig vad som händer under solen, eftersom allt är fåfänglighet och ett jagande efter vind. Salomos prakt och Salomos härlighet var förgänglig. Därför kunde också Herren Jesus säga om liljorna på marken att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Låt mig säga så enkelt och så klart jag kan: denna världens rikdom, makt och ära är också förgänglig. O syndare, var har du din tillflykt?
och vad vill du göra idag? Du lever för rikedom och ära och världen ditt hjärta bedrar. Men tänk på din själ som så fattig ska vandra på den eviga stig. När stoftet försvinner i graven är glädjen i världen förbi. Vad hjälper din rikdom och förgängliga skatt när själen går in i den eviga natt? Ja, vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? För många stora starka män har växt upp på denna jord. Kungar och regenter som vi tyckte hade makt. Men det har blott bleknat och ingen hade kraft. Men det finns en, jag känner en som aldrig bleknar. Aldrig dör han, han är konung i all tid. Och hans namn, han har ett namn som är odödligt. Jesus, Jesus är hans namn.

Jerobeam inte bara bestämde sig för att förföra folket till avgudsdyrkan genom de två guldkalvarna. Men eftersom de flesta av Levis stam, präststammen, vägrade att delta i detta avguderi, så blev Jerobeam också tvungen att göra allehanda män ur folket till präster. Och det finns alltid sådana som är villiga att vara ansvariga för en falsk gudstyrkan, bara de har personlig vinning av det. Och Jerobeam är också noga med att efterlikna gudstjänsten i Juda, för att om möjligt lura de flesta av Israels barn. Jerobeam påstår faktiskt att det är en Herrens högtid. Vi läser i Första Kungabok 12, vers 31 till och med 33. Han byggde också offerhöjdshus och gjorde allehanda män ur folket till präster, sådana som inte var av Levis barn. Och Jerobeam anordnade en högtid i åttonde månaden, på femtonde dagen i månaden, lik högtiden i Juda, och gick då upp till altaret. Så gjorde han i Betel för att offra åt de kalvar som han hade låtit göra. Och de män som han hade gjort till offerhöjdspräster lät han göra tjänst i Betel. Till det altare som han hade gjort i Betel gick han alltså upp på femtonde dagen i åttonde månaden, den månad som han av eget påfund hade valt. Han anordnade nämligen då en högtid för Israels barn och gick upp till altaret för att där tända offereld. Bekvämligheten segrade. Det var för tungt för folket att gå helt till Jerusalem, samtidigt som det inte föll den för tungt att gå helt till det avlägsna Dan för att tillbe avguden av guld. Jerobeam lyckades lura de flesta av Israels barn, men Gud lurade han inte, som vi ska se i nästa program. Och till dess så är det min bön att Herren ska vara med dig i vardag som helg, och att hans välsignelse ska vila över dig, för Jehova, Israels Gud, är god.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden kom orden ifrån profeten Zakaria i det första kapitlets tredje vers upp för mig. Det ligger nämligen över mig hur vi i gamla Sverige ska kunna förändra vårt sekulariserade levnadssätt så att vår Guds frånvändighet istället byts till Guds tillvändhet. Men innan jag går djupare in på det här så vill jag be om Guds andes vägledning och hjälp. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en bön om hjälp genom din ande. Ge mig insikt och förstånd så att jag förstår hur jag ska tänka och tala i den situation som råder. Jag ber med Daniels ord. Det är inte på grund av vår rättfärdighet, utan på grund av din stora barmhärtighet, som vi kommer inför dig med våra böner. Herre, vägled mig och hjälp mig att göra det som är rätt i dina ögon. Amen. Daniel ber i kapitel 8 och vers 18, och bekänner sin egen synd och sitt folks synder inför Herren. Och jag vill göra detsamma. En renings- och förnyelseprocess måste börja med att man rensar upp i sitt eget hjärtas innersta först. Sen kan man fortsätta med att be för de sina i familj, släkt, land och folk. Mina synder är visserligen i första hand knutna till min egen person. Men eftersom jag är en del av det samhälle som jag lever i, känner jag att jag inte kan krypa undan min delaktighet i det större sammanhanget heller, utan måste ta på mig min del av ansvaret för det som skett och som jag inte reagerat skarpt nog och inträngande nog emot tidigare. Herre, du ser mitt hjärtas vanmakt inför dig på grund av de synder som mitt land och folk är inblandade i. Men jag ber att du först ska förlåta mig min egen synd och orenhet och rena mig i ditt blod så att jag kan stå fram inför dig i den tro på Jesus, din son, och den klädnad av rättfärdighet som du själv har skapat för dem som tror. Jag ber också att du inte ska låta din nåd och omsorg om mitt land och folk vika ifrån oss. Jag förstår att våra synder är svåra inför dig, och din vredesglöd måste släckas på något sätt. Antingen genom att synderna blir förlåtna om vi vänder om var och en från sin onda väg och de onda gärningar som vi gjort, eller genom att du låter olycka drabba oss på något sätt. Herre, jag ber dig att du hjälper mig först och främst att lyssna in din röst och sen att förstå dina befallningar och följa dem. Låt din ande vägleda mig, Herre, så att jag får förstånd och insikt att göra det som är rätt i dina ögon. Led oss, Herre, som land och folk att återvända till de urgamla stigarna av bön och fasta inför ditt ansikte, så att vi återigen börjar vandra nära dig på dina vägar. Låt ditt namn på nytt bli fruktat och upphöjt både i våra egna hjärtan och i dem som du har gett makt och myndighet över oss andra. Profeten Sakarias ord, som jag citerade i inledningen, är en uppmaning till omvändelse, inte bara personligen utan för hela folket. Jag läser några verser i början av det första kapitlet, alltså Sakaria kapitel 1, verserna 2-4. Så här står det: Herren var vred på era fäder. Säg därför till folket, så säger Herren Sebaot. Vänd om till mig, säger Herren Sebaot, så ska jag vända om till er, säger Herren Sebaot. Jag vet inte om man kan använda de här bibelorden från Sakaria i vår svenska situation, men jag tror det och utgår från det. Alltså, om vi närmar oss Gud, så vill han närma sig oss. Vad betyder det? Och hur ska det gå till? Jag tror att det betyder att Gud vill ha dig och mig nära sitt eget hjärta. Inte för att kommendera eller domedera med oss, utan för att välsigna oss. Hur kommer vi då närmare Gud? Jag tror inte att Gud är långt från någon enda av oss, eftersom han, enligt sitt eget ord i Jeremia kapitel 23 och vers 24, är den som uppfyller himmel och jord. Så är han också, med en bild som gör det hela lättare att förstå, lika nära oss som den luft vi andas. Men precis som vi själva måste använda våra andningsorgan för att luften med sitt syre ska kunna komma in i vårt fysiska liv så att vi kan fortsätta att leva, så måste vi öppna våra andliga andningsorgan så att Guds ande kan komma in i vårt andliga väsen, så att vår ande kan fortsätta att leva. Stänger vi till de kanalerna, så dör vi ju, både fysiskt och andligt. Gud vill ingen syndares död, och naturligtvis ingen troendes heller. Men om vi fastnar i ett behagligt liv utan ansvar för vår medmänniska, så tror jag att vi sakta börjar tyna bort. Hur kan det komma sig? Jo, jag tror att det är så att om vi inte som en kanal ger ut av det Gud har gett oss, så storknar vi till sist i vår välmåga. Är det det som har börjat ske med oss? Har vi det så bra i vår lilla vällevnadskokong, så vi inte längre bryr oss om den fattige, sjuke eller hjälpbehövande? Var och en får pröva sig själv. Vad säger Jesus på den yttersta dagen till dem som står på hans vänstra sida? Jo, han säger: Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Ty jag var hungrig, och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig, och ni gav mig inte att dricka. Jag var främling, och ni tog inte emot mig. Naken, och ni klädde mig inte. Sjuk och i fängelse, och ni besökte mig inte. Då ska de svara: Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och tjänade dig inte? Då ska han svara dem: Amen, säger jag er. Allt vad ni inte har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Och dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. Matteus evangelium, kapitel 25, verserna 41-46, enligt Svenska folkbibelns översättning. Det här borde vara en utmaning för både mig och dig. Människosonens dom är inte förhandlingsbar eller möjlig att överklaga. Den är obeveklig. Det vi kan göra måste göras nu, i det här livet, medan vi har möjlighet. Sen är det för sent. Inga tårar, ingen ånger, ingen bättring eller bön om förlåtelse kan ändra den dom som uttalas av honom som sitter på sin härlighetstron. Gud hjälpe oss att ta vara på den tid och de möjligheter vi har till vårt förfogande. Var och en av oss får rannsaka sitt eget hjärtas inställning inför Gud som vet allt. Vem var den barmhärtige samariten som Jesus talar om i Lukas 10? Jo, det var en man som ingen förväntade sig skulle ta sig an den som hade blivit halvt ihjälslagen av rövare på vägen mellan Jerusalem och Jeriko. Särskilt inte om han var en jude. Det faktiska förhållandet, enligt tillgängliga källor, det var att samariterna till en början hade sin egen gudsdyrkan och inte fruktade Israels Gud. Det var en av anledningarna till att det utvecklades ett minst sagt kyligt förhållande mellan judar och samariter. Medan Jesus med sin liknelse om den barmhärtige samariten visade att hans egen kärlek sträckte sig bortom de mänskliga gränserna av nationellt hat. Den man kunnat förvänta sig ett barmhärtigt handlande av, det vill säga av en präst som händelsevis kom samma väg där den slagne låg, passerade bara förbi den halvdöde mannen utan att bry sig om honom. På samma sätt var det med en levit. Leviterna var tempeltjänare som också kunde förväntas handla på ett humant, gudfruktigt och barmhärtigt sätt mot en slagen och hjälpbehövande. Men leviten gick också förbi utan att hjälpa den slagne mannen. Hör du ekot av rösten från människosonen på hans härlighetstron? Jag var naken och törstig, en slagen främling. Ni tog inte emot mig. Så kommer en samarit som man definitivt inte trodde skulle bry sig om en skadad och halvdöd person på väg från Jerusalem. Särskilt inte om han var jude. Men just han förbarmade sig över den slagne och hjälplöse. Hör du ekot av rösten som säger: allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Du som lyssnar nu ska veta en sak, och det är att jag riktar ingen pekpinne mot dig som inte också har sin spets mot mig själv och mot mitt eget hjärtas innersta. En sån här rannsakande beskrivning och utmanande undervisning påminner mig om den som profeten Natan på Guds uppdrag förmanade kung David med, när han sa: du är den mannen. Andra Samuelsboken kapitel 12, verserna 7 och 13. David fördes in på ångerns och botgöringens väg, som också förde honom in i ett rätt förhållande till Gud. Ett nytt och rätt förhållande till Gud är precis vad jag hoppas ska bli följden av den här vägledningen som Guds ande ger både dig och mig själv. Min egen inre sorg över hur materialismen krupit in näst intill som en avgud i olika sammanhang kan jag inte beskriva. Som jag ser det är inte felet att vi har det lugnt och skönt och för en behaglig tillvaro i sig, utan att vi bryr oss mer om att vaka över att vi kan behålla den tillvaron och livsstilen än att söka Guds ansikte för att lyssna in hans röst och få rätt insikt när det gäller att bedöma tidernas tecken som Jesus talar om i Matteus evangelium kapitel 16 och vers 3. Gud hjälpe oss att ha våra andliga ögon öppna så att vi förstår vår situation. Vänd om till mig, säger Herren Sebaot, så ska jag vända om till er, säger Herren Sebaot, enligt Zakaria kapitel 1 och vers 3. Låt oss göra det, både du och jag, medan det ännu finns tid.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Förra programmet avslutades med att den vise Salomo, trots all sin jordiska visdom, glömde att förbereda sin egen förestående bortgång. Och så dog han. Och hans son Rehabeam övertog tronen. När Salomo hade fått höra vad profeten Aja sagt om Jerobeam, att Gud ville ge honom 10 av Israels 12 stammar, då försökte Salomo mörda honom. Men Jerobeam flydde till Egypten. Men när Jerobeam, Salomos tjänare, får höra att Salomo är död, så återvänder han från sin landsflykt i Egypten. Temat i första kungabok kapitel 12 är rikets delning. Det är Jerobeam som övertar ledningen av de 10 stammarna. Han splittrar nationen, både religiöst och politiskt, genom att sätta upp guldkalvar för tillbedjan, både i Betel och i Dan. Och det här förleder de nordliga stammarna till avgudstyrkan. Efter Salomos död blir alltså Salomos son Rehabeam kung. Vi läser i första kungabok kapitel 12, verserna 1-5. Och Rehabeam begav sig till Sikem, ty hela Israel hade kommit till Sikem för att göra honom till kung. När Jerobeam, Nebats son, hörde detta, han var då ännu kvar i Egypten dit han hade flytt för kung Salomo. Jerobeam bodde alltså i Egypten, men det sände dit bort och lät kalla honom tillbaka. Då kom han dit tillsammans med Israels hela församling och talade till Rehabeam och sa: din fader gjorde vårt ok för tungt, men lätta nu du det svåra arbete och det tunga ok som din fader lade på oss, så vill vi tjäna dig. Han svarade dem: gå bort och vänta ytterligare 3 dagar och kom så tillbaka till mig. Och folket gick. Det mesta av materialet till templet var under många år samlat och förberett av David. Men Salomo byggde ett kolossalt stort palats till sig själv. Och han byggde Millo, och han byggde på Jerusalems mur, samt Hasor, Megiddo och Geser, Balat och Tamar i öknen och så vidare. Och i första kungabok 9:19 står det: vidare alla Salomos förrådsstäder, vagnstäderna och häststäderna och vad annat Salomo kände längtan att bygga. Kort sagt, han byggde allt han hade lust att bygga. Men allt detta skulle ju betalas och allt arbete utföras. Och Salomo hade lagt mycket tunga bördor på sitt folk. För tunga, som folket nu uttryckte det. Så när Salomo dör träder Jerobeam fram tillsammans med hela Israels församling och ber att Rehabeam ska lätta på skattetrycket. Folket hör på när det här kravet blir framfört av Jerobeam, som nu på folkets begäran har återvänt från Egypten. Och den unge kung Rehabeam, han har nu chansen att göra sig populär genom att sänka skatten. Och hade han gjort det, hade folket följt honom. Men han begär betänkningstid, 3 dagar. Och det var klokt. Och han tar ännu ett klokt steg men ödelägger sedan allt genom sitt sista steg, när han handlar efter sitt eget hjärtas tankar. Han kallar först till sig de gamla som var rådgivare under Salomos regeringstid för att lyssna till deras råd. Vi läser Första Kungabok 12, verserna 6 och 7. Då rådgjorde kung Rehabeam med de gamla som nu hade varit i tjänst hos hans fader Salomo, medan denne ännu levde. Han sade: vilket svar råder ni mig att ge detta folk? Det svarade honom och sade: om du idag böjer dig för detta folk och blir dem till tjänst, om du lyssnar till deras bön och talar goda ord till dem, så skall det för alltid bli dina tjänare. Han vänder sig först till dessa som blivit upplärda av Salomos visdom och som hade varit Salomos rådgivare, och de gav ett gott råd. Men Rehabeam följde inte det rådet, som vi ser av verserna 8 till och med 11. Men han brydde sig inte om det råd som de gamla hade gett honom, utan rådgjorde med de unga män som hade växt upp med honom och som nu var i hans tjänst. Han sade till dem: vilket svar råder ni oss att ge detta folk som har talat till mig och sagt: lätta det ok som din fader har lagt på oss? De unga män som hade växt upp med honom svarade då och sade: så bör du säga till detta folk som har talat till dig och sagt: din fader gjorde vårt ok tungt, men lätta du det för oss, så bör du tala till dem: mitt minsta finger är tjockare än min faders höft. Så vet nu att om min fader har belastat er med ett tungt ok, så ska jag göra ert ok ännu tyngre. Har min fader tuktat er med ris, så ska jag tukta er med skorpiongissel. När Rehabeam kallade in de erfarna som hade varit i hans fader Salomos tjänst, fick han den hjälp och vägledning som var så viktig för hans första politiska avgörande. Men det är Salomos avfall från Gud som nu får konsekvenser även för hans son Rehabeam. För det exempel Salomo hade givit genom sin livsstil och sitt offrande till avgudarna lärde sonen att ringakta Gud, och han blev stor i egna ögon. När det i vers 15 står: alltså hörde kungen inte på folket, ty det var fogat så av Herren, så betyder det inte att Rehabeam inte hade något val. Men det betyder att Herren vände saken så att Israels rike blev splittrat, och 10 stammar överger Rehabeam för att istället tjäna Jerobeam. Här får vi ett praktiskt exempel på hur Gud låter människors fria beslut och handlingar vara med och fullföra Guds plan. Och här är det Rehabeam som handlar efter sitt eget hjärta, som är starkt påverkad av hans jämnåriga, som är lika bortskämda av frosseri och kunglig lyx och storslagna fester som han själv är. Likt sin far Salomo hade också Rehabeam vuxit upp i kungens palats med rikdom, pompa, prakt och frosseri. Långt ifrån den kamp för vardagen som David upplevde när han var ung fåraherde. Och för den mänskliga naturen så var det nog lättare att följa de unga smickrarna som sa att om Salomo är stor så ska du bli större. Och de råder honom att säga: har min fader tuktat er med ris, så ska jag tukta er med skorpiongissel. Och vi läser verserna 12 till 15. Så kom nu Jerobeam med allt folket till Rehabeam på tredje dagen, som kungen hade befallt, när han sa, kom tillbaka till mig på tredje dagen. Då gav kungen folket ett hårt svar, ty han brydde sig inte om det råd som det gamla hade gett honom. Han talade till dem enligt de unga männens råd och sade, har min fader gjort ert ok tungt, så ska jag göra ert ok ännu tyngre. Har min fader tuktat er med ris, så ska jag tukta er med skorpiongissel. Alltså hörde kungen inte på folket, ty det var fogat så av Herren för att hans ord skulle uppfyllas. Det som Herren hade talat till Jerobeam, Nebats son, genom Ahia från Silo. I sin visdom och makt kan Gud alltså använda människors fria val och handlingar. För det stod Rehabeam fritt att välja om han skulle följa de gamla erfarnas råd eller de som vuxit upp tillsammans med honom och som därför smickrade honom för att få en plats i hans regering. Han valde att upphöja sig själv, och den som gör det, han ska bli förödmjukad, säger Jesus, när han talar till fariseerna i Matteus 23:12. Rehabeam lyssnade inte till det visa råd han fick. Han lyssnade inte heller till folket, utan ger dem ett hårt svar. Nu är det jag som är kung, och jag erbjuder er skorpiongissel.

Första Kungabok kapitel 12, vers 25 till och med 30. Men Jerobeam befäste Sikem i Efraims bergsbygd och bosatte sig där. Därifrån drog han bort och befäste Penuel. Och Jerobeam sade för sig själv: som det nu är kan riket komma tillbaka till Davids hus. Ty om folket här får ge sig iväg och anordna slaktoffer i Herrens hus i Jerusalem, så kan folkets hjärta vända tillbaka till deras herre Rehabeam, Judas kung. Ja, då kan de dräpa mig och vända tillbaka till Rehabeam, Judas kung. Sedan nu kungen hade överlagt om detta, lät han göra två kalvar av guld. Därefter sade han till folket: nu må det vara nog med era färder upp till Jerusalem. Se, här är din Gud, Israel, han som har fört dig upp ur Egyptens land. Och han ställde upp den ena i Betel och den andra satte han upp i Dan. Detta blev orsak till synd. Folket gick ända till Dan för att träda fram inför den ene av dem. Jerobeam var en ogudaktig hedning, men han visste hur han skulle ställa sig med folket för att uppnå egen vinning. Och han är inte den första som har tagit religionen till hjälp för att uppnå och behålla politisk makt. Jerobeam erbjuder människan ett religiöst surrogat. Det är tragiskt när människorna blir fattiga och fridlösa därför att de får det de önskar sig istället för att bli rika i Gud genom att låta Gud ge oss det vi behöver. För tro på Gud och tro av Gud är inte detsamma. Och att ta emot tro av Gud är det viktigaste i livet. Jerobeam visste att han måste få slut på de årliga pilgrimsfärderna till Jerusalem, för han kände till gudstjänsternas makt över folkets hjärta. Därför bestämde han sig för att förföra folket till avgudstyrkan genom de två guldkalvarna, en i Betel och en i Dan, under sken av att det egentligen är samma Gud. Se, här är din Gud, Israel, han som har fört dig upp ur Egyptens land. Och därmed så splittras Israel i Nordriket med sina 10 stammar och Sydriket med Benjamin och Juda.

Men vi måste återvända till Salomo för att få svaret på varför riket blev delat. Salomo hade blivit given stor vishet från Gud till att leda och styra riket. Men de visa orden fick aldrig någon ingång i hans eget hjärta. Han saknade andlig vishet. Han levde inte som han lärde. Han saknade andlig vishet och andligt omdöme. Men han var en duktig föredragshållare. Han förstod vissa grundläggande principer och begrepp som gjorde honom till en klok regent, men som tyvärr inte fick någon konsekvens i hans eget privata liv och framför allt inte i hans andliga liv. Redan tidigt under hans regeringstid märker vi att han aldrig riktigt bröt med avgudsdyrkan och falsk religion. Vi kan väl säga att han hela tiden såg mellan fingrarna med den avgudsdyrkan som föregick. Han tog aldrig klart avstånd från avgudsdyrkan. Sedan blev han engagerad i det som kännetecknade rikedom och framgång. Han sände skepp som förde hem guld, apor och påfåglar. Materiellt överflöd, underhållning och tidsfördriv, smink och skönhetsmedel. Och fasaden blir det viktigaste. Ordspråksboken visar oss Salomos vishet. Predikaren avslöjar Salomos dårskap. Vi ska se närmare på det när vi kommer till predikaren. Det är viktigt att komma ihåg att surrogat och falsk gudstro och omoral alltid följs åt. I Johannes första brev kapitel 1 och vers 6 står det: om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Bedra inte dig själv. Du kan inte tjäna Gud och leva i gemenskap med honom om du lever i synd. Du kan nog kanske bedra människorna runt omkring dig. Till och med dina närmaste kan du kanske lyckas bedra. Och om du får hålla på länge nog med ditt fasadarbete kan du till sist bedra dig själv. Men Gud bedrar du aldrig. Tyvärr finns det församlingsledare idag som lever i synd. Deras omoral har blivit avslöjad. Men lika väl finns det de som fortsätter att understödja dem ekonomiskt. Jag har aldrig riktigt kunnat förstå varför. Kanske är det därför att dessa ledare är så duktiga. Men de bedrar inte Gud. Och de har inte gemenskap med honom heller. Det säger Guds ord. Bibeln berättar om två män med speciellt stora förutsättningar. Den ene är Simson och den andra är Salomo. Och båda dessa män svek Gud på ett tragiskt sätt. I predikaren 2, vers 17 säger Salomo: och jag blev led vid livet, ty illa behagade mig vad som händer under solen, eftersom allt är fåfänglighet och ett jagande efter vind. Salomos prakt och Salomos härlighet var förgänglig. Därför kunde också Herren Jesus säga om liljorna på marken att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Låt mig säga så enkelt och så klart jag kan: denna världens rikdom, makt och ära är också förgänglig. O syndare, var har du din tillflykt?
Och vad vill du göra idag? Du lever för rikedom och ära och världen ditt hjärta bedrar. Men tänk på din själ som så fattig ska vandra på den eviga stig. När stoftet försvinner i graven är glädjen i världen förbi. Vad hjälper din rikdom och förgängliga skatt när själen går in i den eviga natt? Ja, vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? För många stora starka män har växt upp på denna jord. Kungar och regenter som vi tyckte hade makt. Men det har blott bleknat och ingen hade kraft. Men det finns en, jag känner en som aldrig bleknar. Aldrig dör han är konung i all tid. Och hans namn, han har ett namn som är odödligt. Jesus är hans namn.

Jerobeam inte bara bestämde sig för att förföra folket till avgudsdyrkan genom de två guldkalvarna. Men eftersom de flesta av Levi stam, präststammen, vägrade att delta i detta avguderi, så blev Jerobeam också tvungen att göra allehanda män ur folket till präster. Och det finns alltid sådana som är villiga att vara ansvariga för en falsk gudstyrkan, bara de har personlig vinning av det. Och Jerobeam är också noga med att efterlikna gudstjänsten i Juda, för att om möjligt lura de flesta av Israels barn. Jerobeam påstår faktiskt att det är en Herrens högtid. Vi läser i Första Kungabok 12, vers 31 till och med 33. Han byggde också offerhöjdshus och gjorde allehanda män ur folket till präster, sådana som inte var av Levis barn. Och Jerobeam anordnade en högtid i åttonde månaden, på femtonde dagen i månaden, lik högtiden i Juda, och gick då upp till altaret. Så gjorde han i Betel för att offra åt de kalvar som han hade låtit göra. Och de män som han hade gjort till offerhöjdspräster lät han göra tjänst i Betel. Till det altare som han hade gjort i Betel gick han alltså upp på femtonde dagen i åttonde månaden, den månad som han av eget påfund hade valt. Han anordnade nämligen då en högtid för Israels barn och gick upp till altaret för att där tända offereld. Bekvämligheten segrade. Det var för tungt för folket att gå helt till Jerusalem, samtidigt som det inte föll den för tungt att gå helt till det avlägsna Dan för att tillbe avguden av guld. Jerobeam lyckades lura de flesta av Israels barn, men Gud lurade han inte, som vi ska se i nästa program. Och till dess så är det min bön att Herren ska vara med dig i vardag som helg, och att hans välsignelse ska vila över dig, för Jehova, Israels Gud, är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Gång på gång har jag känt att jag måste varna dig som lyssnar. Jag måste varna dig för svåra tider som jag tror är i antågande. Men jag vill som Paulus bara fullborda mitt lopp och den uppgift som jag har fått. Att vittna om Guds nåderika evangelium, som det står i Apostlagärningarna kapitel 20 och vers 24. Innan jag går vidare vill jag be om den helige Andes vägledning och hjälp, så att de tröstens och förmaningens ord jag vill förmedla i allt ska vara de rätta. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med ett vemodigt hjärta, därför att jag upplever mörker och ångest framför mig över mitt land och folk. Samtidigt upplever jag en stark och uppfordrande maning att gå in i bön och fasta. Herre, du som vet och ser allt, gör mig lyhörd för din röst. Ge mig insikt och vishet i hjärtat, så att jag förstår dina befallningar och villigt går de vägar som du leder mig in på. Hjälp mig, Herre, att i din kraft och på rätt sätt förmedla ditt evangelium till frälsning för någon. Amen. I sitt andra brev till Timoteus så skriver Paulus i det tredje kapitlet och de fem första verserna så här: det ska du veta, att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De ska älska njutning istället för Gud och ha ett sken av Guds fruktan, men förneka dess kraft. I sitt avskedstal till de äldste i Efesus, som vi kan läsa om i Apostlagärningarna 20, varnar Paulus dem för villolärare ur deras egen krets. Det finns ingen tid för andlig sömn, utan han uppmanar dem att vara vakna. Jag undrar om vi inte redan är inne i de sista dagarna och måste rusta oss ännu mer för att kunna stå emot ondskan på alla olika områden. Faran är alltid störst när motståndet kommer inifrån den egna kretsen. Paulus manar också Timoteus att fly bort från ungdomens onda begär och sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta. En Herrens tjänare ska inte strida, utan i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare, skriver han. Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen, nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara, där de hålls fångna så att de gör hans vilja. Andra Timoteusbrevet kapitel 2, verserna 22 till 26, enligt Svenska folkbibelns översättning. Kanske ger Gud dem omvändelse, sa Paulus. Ordet omvändelse betyder ju sinnesändring. Det vill säga att man får en rätt syn på det som har varit, ångrar det onda och vänder sig om till något bättre. Omvändelse leder därför till att man erkänner sanningen med stort S, alltså Jesus, Guds son. Att hans motståndare ska, som Paulus skriver, slippa loss från djävulens snara där de hålls fångna så att de gör hans vilja, är ju det befriande budskapets innersta mening. Genom att Jesus segrade på Golgata kors och med sitt eget blod köpt alla människor fria som vill tro på honom, så finns det också hopp om frihet och frälsning för alla. Jag undrar ibland över mina egna försök att föra ut evangeliet till dig som jag aldrig får träffa personligen. Att Guds ande inte på något sätt är beroende av min bristande förmåga, mina tankar eller ord, det är jag fullt medveten om. För utan Jesus och den helige andes kraft, vägledning och hjälp, blir det aldrig något bestående andligt resultat. Därför undrar jag, som sagt var, ibland över om mina ord är till någon välsignelse och glädje. Med den frågan inom mig slog jag en dag upp min bibel och läste Apostlagärningarna kapitel 11 och vers 14 ur den äldre bibelöversättningen från 1917. Där talas det om Petrus i samband med hedningarnas omvändelse och hur han blev kallad av en Guds ängel, enligt Apostlagärningarna 10, till en man som hette Cornelius i Caesarea. Ängeln sa: sänd åstad till Joppe och låt hämta Simon, som och kallas Petrus. Han ska tala till dig ord genom vilka du ska bli frälst, du själv och hela ditt hus. Apostlagärningarna kapitel 11, vers 13 och 14, enligt 1917 års översättning. Den där texten, han ska tala till dig ord genom vilka du ska bli frälst, löste mig, och jag tackade Gud för hans omsorg om mitt hjärtas oro och vånda. Vad var det då för ord som Petrus talade? Jag vet inte, men jag tror att han förkunnade sanningen om Jesus som blev korsfäst, dog för våra synders skull och uppväcktes igen från de döda genom Guds kraft. Nu lever han, sitter på Faderns högra sida och manar gott för oss alla. Medan Petrus ännu talade, står det, föll den helige ande över alla som hörde ordet. Alla troende judar som hade följt med Petrus häpnade över att den helige andes gåva blev utgjuten också över hedningarna. Ty de hörde dem tala med tungor och prisa Gud, står det. I Apostlagärningarna kapitel 10, verserna 44-46, enligt Svenska folkbibelns översättning. Guds ord måste ju förkunnas av någon som är Guds redskap och tjänare, ängel eller människa. Men ordet, evangeliet, har sedan i sig självt framgång i den helige andes kraft. Överallt där det tas emot i ett öppet hjärta som vill fästa sin tro vid Jesus. Evangeliet är en Guds kraft som frälser var och en som tror, står det. Först juden och sedan greken, alltså hedningarna, du och jag. Det står i Romarbrevet kapitel 1 och vers 16, enligt Svenska folkbibeln. Guds evangelium kan naturligtvis predikas eller förmedlas på många olika sätt, och jag vet inte om det ena sättet ska jämföras med det andra. För att resultatet ska leda till frälsning för den som hör budskapet är i alla fall villkoren alltid de samma, oavsett hur man får del av Guds ordet. Det handlar om tro och bekännelse. Men inte tro på vad som helst, utan tron på Jesus, Guds son, världens frälsare. Varför ska man tro? Kan man inte möta budskapet och ta det till sig på något annat sätt, frågar du kanske. Nej, det kan man inte. Orsaken är att människan aldrig ska kunna berömma sig inför Gud av att själv ha funnit den smala vägen som leder till Gud och till Guds himmel. Den äran eller berömmelsen vill Gud inte dela med någon annan. Därför har han uteslutit alla andra namn under himlen från frälsningens gåva och det eviga livet. Du kan läsa det i Apostlagärningarna kapitel 4, vers 12. När judarna i stora rådet förhör Petrus och Johannes om den lame mannen vid sköna porten som hade blivit botad i Jesu namn, så säger de: genom vilken kraft eller i vilket namn har ni gjort detta? Då svarar de: den här mannen står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi Nazarens namn. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta. Apostlagärningarna kapitel 4, verserna 7, 10 och 12, enligt Svenska folkbibelns översättning. Hur gör man för att tro på Jesus och bli frälst? Ja, för det första måste man ju bestämma sig för att man vill tro på Jesus och på att han är uppstånden från de döda och lever, och be om förlåtelse för sina synder i hans namn. När man sen inför sina medmänniskor bekänner Jesus som Herre i sitt liv, då blir man frälst. Paulus förkunnelse är alltså att tron på att Gud uppväckt Jesus från de döda leder till rättfärdighet, och bekännelsen av Jesus som Herre leder till frälsning, enligt Romarbrevet kapitel 10 och vers 10. Varför är det så? Jo, det är så därför att en omvändelse till frälsning hänger samman med att man byter härskare och herre på sitt hjärtas tron. Det är alltså verkligen frågan om ett maktskifte. Från att ha varit ett djävulens barn blir man ett Guds barn. Men rättfärdigheten från Gud genom tron måste till först för att du överhuvudtaget ska kunna komma inför Gud i hans helighet. Sedan kommer bekännelsen av Jesus som Herre som leder till frälsning. Genom Adams och Evas synd blev vi alla delaktiga och slavar under synden, det vi kallar arvssynden. När de syndade hamnade mänskligheten i djävulens snara och under hans herravälde, ända tills Gud öppnade en ny väg till gemenskap med sig själv, genom tron på Jesus och bekännelsen av hans namn. Då togs syndens makt bort. Evangelisten Johannes, han skriver i sitt första kapitels 12:e vers så här: åt alla som tog emot honom, alltså Jesus, gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Synden är alltså själva grunden för djävulens anspråk på dig och på ditt liv. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, står det i skriften. I Romarbrevet kapitel 3 och vers 23. Maktskiftet på ditt hjärtas tron går till så att din synd tas bort genom din tro på Jesus och förlåtelsen i hans namn. Eftersom han på korset tog din synd på sig själv och dog för din skull i ditt ställe. Om inte Jesus hade dött i ditt ställe, så hade du gått en evig och andlig död till mötes, utan någon möjlighet till förändring. Jesus har alltså en gång för alla övervunnit all ondska, och synden är borta. Den har ingen makt längre över den som tror på Jesus. Därför blir Jesus ny Herre i ditt liv och du blir ett Guds barn. Att bli ett Guds barn innebär att du får ett nytt medborgarskap. Här i världen kan man faktiskt vara medborgare i flera länder samtidigt, hur underligt det än kan verka. Ibland är det tidsbegränsat, till exempel på grund av att ett barn föds i ett annat land än där föräldrarna är medborgare. Senare i livet får då barnet välja själv. Det kan också finnas andra anledningar till ett dubbelt medborgarskap. Men i normalfallet, om du inte är statslös, så är du ju medborgare i något land. Men när du blir ett Guds barn genom tron på Jesus, så får du också ett dubbelt medborgarskap. Du blir som ett Guds barn också medborgare i Guds rike, ett andligt rike där Guds ande härskar. Du kan läsa om det i Efesierbrevet kapitel 2 och verserna 18 och 19. Det riket är lika verkligt som det jordiska, men av en helt annan och andlig natur. I Guds rike är synden för alltid borta, och med den också all ondska, all sorg, oro, vånda och bedrövelse. Döden som kom genom synden är också borta, och Guds frid och glädje i den helige ande råder då för evigt. Jag tror att det blir en upplevelse så underbar, så det kan ingen människa ens föreställa sig det. Därför uppmanar jag dig också personligen att tro på Jesus och bekänna honom som Herre i ditt liv. Så får du också vara med den dagen när det är dags att segrande gå in genom pärleporten till Guds himmel. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Vi har hört Devil Woman med Cliff Richard och Dusty Springfield i Something Special. Vi ska nu lyssna på två låtar till på rocken och först ut är Bo Kaspers orkester och deras Innan allt försvinner.

0: Elvis Presley. How about a great hand for Elvis? Can't let him go with that. Elvis. One more. One for the road.
1: Elvis Presley, Blue Sweet Shoes, live från Las Vegas den 6 maj 1956. Jerry Williams går heller inte av för hacker. Här hör vi honom med Ardis i Jackson.

A Rocking Good Way, Diana Washington från 1960. Märkligt nog framgick det inte på omslaget vem hon sjöng duett med. Hur som helst, bra blev det. Delta Rhythm Boys var på turné i Sverige på 50-talet, dock inte med Ella Fitzgerald som hade egna konserter bland annat på Konserthuset i Göteborg. I nästa låt hör vi dem i It's a Pity to Say Goodbye.

Dags för våra Tadjas älskare att få sitt lystmäte tillgodosett. Här kommer Edward Hall med High Society.

Death's a Plenty med Sir Osbournes. I countryarkivet stötte jag på Dark Sam och Texas Tornadoes. Och jag kunde bara inte låta bli att ta med den här

Goodbye San Francisco, hello Amsterdam, Dagsam och Texas Tornadoes. Idag tänker jag låta Dixie and Dave få avsluta morgonsvepet. Låten heter Hey Pretty Baby och med den önskar jag en fortsatt skön förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

Rip It Up med Buddy Holly från 1956. Nästa låt blir med The Platters, Love All Nights, inspelad 1954, och därefter Gene Vincent i Wedding Bells från 1956.

Vi har hört Love All Night med The Platters och Gene Vincent i Wedding Bells. Nu ska det bli rock av betydligt äldre datum. 1948 spelade Big Joe Turner in Morning Glories och efter honom ska vi lyssna på Roy Brown. Men först Morning Glories.

0: good night.
1: Big U Turner, Morning Glories. Nu ska vi lyssna på Roy Brown och Mighty Mighty Man från 1947.

0: Johnny Otis och Headhunter, dessförinnan Hound Dog med Elvis Presley. Nu till Bill Haley som för många blev första mötet med rock'n'roll på 50-talet. Razzle Dazzle.
1: On your mark!
2: On your mark!
1: Get set!
2: Get set!
1: Now ready!
2: Ready! Go!

Razzle Dazzle med Bill Haley. Låten Laude Miss Claude känner väl de flesta till. Men här ska vi lyssna på Laude Miss Mary och med Chuck Willis.

Chuck Willis i hans egna Laudy Miss Mary. Nu ska det bli lite lugnare gung-gung. Warm Your Heart heter låten och gruppen The Drifters.

Efter Warm Your Heart med The Drifters är det dags för dagens sista låt. Och det blir I Love My Baby med Little Richard.

I Love My Baby med Little Richard blev alltså den musikaliska avslutningen i dagens program. Vi hörs igen om en vecka.

Hej, det här programmet Beat kommer att handla om kompositören Jerome Kern, en av de stora när det gäller The American Songbook kan man säga, eller musikallåtar och filmlåtar. Han föddes 1885 i New York City och hade väldigt fina år, framförallt på 20- och 30-talen då, en bit in på 40-talet också. Vi ska höra ett exempel av hans låtar med två av de bästa artisterna man kan tänka sig tillsammans, Ella Fitzgerald och Louis Armstrong.

A Fine Romance, Ella Fitzgerald och Louis Armstrong från albumet Ella and Louis Again 1957. Den här skrevs 1936 för en film som heter Swing Time, och det var Fred Astaire som sjöng den då först. Och det är alltså musik av Jerome Kern, och här hade då Dorothy Fields gjort text, för han gjorde bara musiken, och det är inte bara det, för det är fantastiska melodier, men han använde sig av många olika textförfattare. Och det första som slår igenom för honom, eller vi ska säga att han åkte till Europa där i 20-årsåldern och var i Heidelberg, och han var i London och kommer tillbaka då på 10-talet någonstans där till USA igen. Den första framgången för honom kommer 1914 redan, och det är en show som heter The Girl from USA, och där är det en låt då som särskilt har levt kvar. They Didn't Believe Me, och vi hör den här med Dinah Washington.

Carolina i Washington, inspelad 1956 där. They didn't believe me. Och det var det Herbert Reynolds som hade skrivit texten. Det rullade ju på för honom där under 20-talets början och slutet av 10-talet där. Musikaler och Boy till exempel och Sally. Men 27, då slår det till rejält. Då kommer den här Showboat, teaterbåten. Där finns det ju så många fina låtar. Det är en, räknas som var den första musikalen egentligen riktigt som slog igenom. Han hade Oscar Hammerstein som textförfattare till denna. Och det finns så många klassiker där, och den kanske främsta är väl den som här görs av mästaren själv, Frank Sinatra.

Old Man River, Frank Sinatra, som jag såg live i Skandinavien och göra den här låten, och då blev det ett stort jubel. Fantastisk låt, han gick in i den så enormt också. En av de stora, stora låtarna från hela det seklet, 1900-talet får man väl säga. Det finns så många fina låtar ur teaterbåten, och en väldigt känd är ju Can't Help Loving That Man. Och här låter vi då en mästare, nämligen Billie Holiday, sjunga, och det är Teddy Wilson, pianisten och hans orkester, som inleder. Billie kommer in först efter 1,5 minut, men så var det förr i tiden.

Can't Help Loving That Man, Billie Holiday med Teddy Wilsons orkester, inspelat 1937 på Columbia. Det finns en låt till här jag kan ta som heter Bill, och då har jag valt den med en sångerska som heter Morgana King. Hon spelade in den här låten 1956.

Bill med Morgana King. Jag ska ta en låt till som inte var med då 1927 när teaterbåten sattes upp, utan först 1946 när man skulle göra den på Broadway, en ny variant av den, och då skulle man ha en ny låt där. Det tragiska är att Jerome Kern hade avlidit då i november 1945, och den här musikalen då, den öppnade i januari 46 då på Broadway, och låten är i alla fall Nobody Else But You, och det är Oscar Hammerstein som har skrivit texten även på denna då, och det görs här av Tony Bennett.

Tony Bennett från 1964, Nobody Else But Me. En väldigt känd låt från Jerome Kerns musikskatt är Smoke Gets In Your Eyes, text av Otto Hörbach. Den har spelats in av väldigt många, och jag har valt här en version som Brian Ferry gjorde i 70-talets början.

Smoke Gets In Your Eyes. Brian Ferry tolkade den på sitt andra soloalbum som kom 1974. En låt som många har spelat in från Jerome Kern är Yesterdays. Den kom då 1933, en musikal som heter Roberta, som är den näst mest kända musikalen utav alla efter teaterbåten då. Och Yesterdays är många inspelningar. Jag har valt en med jazzsångerskan Carmen McRae.

Yesterday's med Carmen McRae. 1955 spelades den in. Du lyssnar på ett program i bit här som handlar om kompositören Jerome Kern, som levde mellan 1885 och 1945 och har skapat så mycket fin musik. En snabbare låt här nu som heter I Won't Dance, och det är Blossom Dearie som gör den.

0: Which means that when I'm in your arms, I will dance.
1: I Will Dance från musikalen Three Sisters som kom 1934. Och här var det då alltså Blossom Dearie som en väldigt fin sångerska, lite bortglömd. I klass med Anita O'Day och flera av de andra vita jazzsångerskorna. Diana Krall härnäst, det är ju kanadensiskan, får höra lite pianospel också. Hon har också gett sig på en Jerome Kern-låt och då är det Pick Yourself Up.

Pick Yourself Up med Diana Krall från ett album hon gav ut 1999. Och det var texter av Dorothy Fields som även hade gjort texten till I Won't Dance. En artist i nutid också är ju Michael Bublé, som ju har gjort så fantastiska fina versioner av amerikanska sångboken Standards. Han ger sig här på Kearns The Way You Look Tonight

0: The Way You Look Tonight, Michael Bublé. Det är väl en av de mer kända av Körns låtar det här. Den var inspelad 2003 detta. Nina Simone har också gett sig på att göra en Körnlåt, och då blir det ju hur bra som helst. The Folks Who Live on the Hill.
1: This song is dedicated to the memory of my dear friend, the Prime Minister of

Folks Who Live on the Hill i Nina Simons version från albumet som heter A Single Woman. Det kom 1993 det där. Och den är då ur en musikal som hette High, Wide and Handsome. Och den kom 1937 den. Och Oscar Hammerstein, den andra som man egentligen ska kallas, skrev texten den gången. Sammy Davis Jr. han har också gjort flera inspelningar av Kerns låtar. Här är väl en av de mer kända utav hans kompositioner, All the Things You Are.

All the things you are. Än en gång text av Oscar Hammerstein den andra. Och det var då Sammy Davis Jr. här i ett album som heter Death's Entertainment. Det kom 1974 det. Jag ska säga att den kom ursprungligen 1939, den där låten i musikalen Very Warm For May. Ja, en låt kvar här i Jeroen Koerns låtlista och det är en fina I'm Old Fashioned. Och då har jag valt en lite senare version här från 1988 med Cassandra Wilson.

Cassandra Wilson i I'm Old Fashioned. Det här var det text av Johnny Mercer. Det var Fred Astaire som lanserade den här 1942 i en film You Were Never Lovelier. För den senare delen av sitt liv där under hela 40-talet fram till sin död 45 så var det mycket filmer som gällde. Inte så mycket musikaler på Broadway för Jerome Kern. Det programmet har då gjorts av mig, Leif Evat, och tekniker producent har varit Roine Nilsson.

Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsa Robert Wells.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 12 mars 2017. Här hör vi Svante Thuresson i låten En tur i stan, en duett med Lisa Miskovsky.

0: Då är det dags igen. Mycket välkommen ska du vara. Programmet här, Minns du 10 i topp? Anders Morell heter jag. Programmet Minns du 10 i topp, det är vi som spelar upp låtarna som tävlade i Sveriges Radios klassiska radioprogram 10 i topp, som sändes då mellan åren 1961 och 1974. Varje vecka så väljer vi ut en av de här många listorna. Det finns ungefär 600 att välja bland. Och så plockar jag fram de här låtarna som var med och tävlade i programmet. Och så spelar vi upp dem. Så får du minnas hur det lät på den tiden.
1: Och Minns du 10 i topp heter programmet varje tisdag och fredag eftermiddag klockan 3.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 12 mars 2017. Här hör vi Svante Thuresson i låten En tur i stan, en duett med Lisa Miskovsky.

Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen väcks till

The Lion Sleeps Tonight med The Hounds. Etta på både kvällstoppen och tio i toppen 1967. Det blev fyra singlar till under 1967, men 1968 var det hela över och bandet upplöstes. Sångaren och trummisen Janne Unnerud satsade på svensktoppen och fick en stor hit med Kärlekens hus.

Kärlekens hus med Janne Önnerud och kompani. 8 veckor på Svensktoppen 1969. Året då astronauten Neil Armstrong som första människan på månen den 21 juli myntade de numera klassiska orden. Detta är ett litet steg för människan men ett stort steg för mänskligheten. Och ett stort steg blev det för trio med Bumba.

tycker om dig med Sylvia Vrethammar som blev en stor hit det året men ingen placering på Svensktoppen. Listdebuten kom däremot i september samma år med den här låten.

Fantasy med Style från 1980 och Roxette i Dangerous som släpptes 1988. Nästa låt blir dagens sista och för den svarar The Boppers. Med Pretty Little Angel Eyes får jag tacka för mig. Vi hörs igen nästa vecka. Jag heter Roine Nilsson.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 12 mars 2017. Här hör vi Svante Thuresson i låten En tur i stan, en duett med Lisa Miskovsky.

Jag ska be att få ställa upp med en visa om en tupp som var gammal och utsliten, impotent och vederbiten. Hönsen klagade och gnällde förrän de mig tillfredsställde. De skrev på en petition: ge vår tupp förtidspension. Vi vill ha en tupp med sting. Den vi har, han är ju ding. Saknar lust och energi, saknar...

Som Guds barn kan man alltid känna sig trygg. Men det förstår vi inte alltid. Istället är vi bekymrade och oroliga. Om vi har Jesus som frälsare och broder, har himmelens Gud tagit över ansvaret för oss. Idag och alla andra dagar. Han vet vad vi behöver. Vi kan vara trygga, både i motgång och i medgång. Och även när vi upplever både sorg och glädje. Gud kan alltid lära oss något i varje situation. I Bibeln säger Paulus att era prövningar inte har varit övermänskliga. Gud är trofast och ska inte låta er prövas över er förmåga. När prövningen kommer visar han er också en utväg så att ni kommer igenom den.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Förra programmet avslutades med att den vise Salomo, trots all sin jordiska visdom, glömde att förbereda sin egen förestående bortgång. Och så dog han. Och hans son Rehabeam övertog tronen. När Salomo hade fått höra vad profeten Aja sagt om Jerobeam, att Gud ville ge honom 10 av Israels 12 stammar, då försökte Salomo mörda honom, men Jerobeam flydde till Egypten. Men när Jerobeam, Salomos tjänare, får höra att Salomo är död, så återvänder han från sin landsflykt i Egypten. Temat i första kungabok kapitel 12 är rikets delning. Det är Jerobeam som övertar ledningen av de 10 stammarna. Han splittrar nationen både religiöst och politiskt genom att sätta upp guldkalvar för tillbedjan, både i Betel och i Dan. Och det här förleder de nordliga stammarna till avgudstyrkan. Efter Salomos död blir alltså Salomos son Rehabeam kung. Vi läser i första kungabok kapitel 12, verserna 1 till och med 5. Och Rehabeam begav sig till Sikem, ty hela Israel hade kommit till Sikem för att göra honom till kung. När Jerobeam, Nebats son, hörde detta, han var då ännu kvar i Egypten dit han hade flytt för kung Salomo. Jerobeam bodde alltså i Egypten, men det sände dit bort och lät kalla honom tillbaka. Då kom han dit tillsammans med Israels hela församling och talade till Rehabeam och sa: din fader gjorde vårt ok för tungt, men lätta nu du det svåra arbete och det tunga ok som din fader lade på oss, så vill vi tjäna dig. Han svarade dem: gå bort och vänta ytterligare 3 dagar och kom så tillbaka till mig. Och folket gick. Det mesta av materialet till templet var under många år samlat och förberett av David. Men Salomo byggde ett kolossalt stort palats till sig själv. Och han byggde Millo, och han byggde på Jerusalems mur, samt Hasor med Giddo och Geser, Balat och Tamar i öknen och så vidare. Och i första kungabok 9:19 står det: vidare alla Salomos förrådsstäder, vagnstäderna och häststäderna och vad annat Salomo kände längtan att bygga. Kort sagt, han byggde allt han hade lust att bygga. Men allt detta skulle ju betalas och allt arbete utföras. Och Salomo hade lagt mycket tunga bördor på sitt folk. För tunga, som folket nu uttryckte det. Så när Salomo dör träder Jerobeam fram tillsammans med hela Israels församling och ber att Rehabeam ska lätta på skattetrycket. Folket hör på när det här kravet blir framfört av Jerobeam, som nu på folkets begäran har återvänt från Egypten. Och den unge kung Rehabeam, han har nu chansen att göra sig populär genom att sänka skatten. Och hade han gjort det, hade folket följt honom från Egypten. Och den unge kung Rehabeam, han har nu chansen att göra sig populär genom att sänka skatten.

regeringstid för att lyssna till deras råd. Vi läser första kungabok 12, verserna 6 och 7. Då rådgjorde kung Rehabeam med de gamla som nu hade varit i tjänst hos hans fader Salomo, medan denne ännu levde. Han sade, vilket svar råder ni mig att ge detta folk? Det svarade honom och sade, om du idag böjer dig för detta folk och blir dem till tjänst, om du lyssnar till deras bön och talar goda ord till dem, så skall de för alltid bli dina tjänare. Han vänder sig först till dessa som blivit upplärda av Salomos visdom och som hade varit Salomos rådgivare, och de gav ett gott råd. Men Rehabeam följde inte det rådet, som vi ser av verserna 8 till och med 11. Men han brydde sig inte om det råd som de gamla hade gett honom, utan rådgjorde med de unga män som hade växt upp med honom och som nu var i hans tjänst. Han sade till dem, vilket svar råder ni oss att ge detta folk som har talat till mig och sagt, lätta det ok som din fader har lagt på oss? De unga män som hade växt upp med honom svarade då och sade, så bör du säga till detta folk som har talat till dig och sagt, din fader gjorde vårt ok tungt, men lätta du det för oss, så bör du tala till dem. Mitt minsta finger är tjockare än min faders höft. Så vet nu att om min fader har belastat er med ett tungt ok, så ska jag göra ert ok ännu tyngre. Har min fader tuktat er med ris, så ska jag tukta er med skorpiongissel. När Rehabeam kallade in de erfarna som hade varit i hans fader Salomos tjänst, fick han den hjälp och vägledning som var så viktig för hans första politiska avgörande. Men det är Salomos avfall från Gud som nu får konsekvenser även för hans son Rehabeam. För det exempel Salomo hade givit genom sin livsstil och sitt offrande till avgudarna lärde sonen att ringakta Gud, och han blev stor i egna ögon. När det i vers 15 står, alltså hörde kungen inte på folket, ty det var fogat så av Herren, så betyder det inte att Rehabeam inte hade något val. Men det betyder att Herren vände saken så att Israels rike blev splittrat, och 10 stammar överger Rehabeam för att istället tjäna Jerobeam. Här får vi ett praktiskt exempel på hur Gud låter människors fria beslut och handlingar vara med och fullföra Guds plan. Och här är det Rehabeam som handlar efter sitt eget hjärta, som är starkt påverkad av hans jämnåriga, som är lika bortskämda av frosseri och kunglig lyx och storslagna fester som han själv är. Likt sin far Salomo hade också Rehabeam vuxit upp i kungens palats med rikdom, pompa, prakt och frosseri. Långt ifrån den kamp för vardagen som David upplevde när han var ung fåraherde. Och för den mänskliga naturen så var det nog lättare att följa de unga smickrarna som sa att om Salomo är stor så ska du bli större. Och de råder honom att säga, har min fader tuktat er med ris, så ska jag tukta er med skorpiongissel. Och vi läser verserna 12-15. Så kom nu Jerobeam med allt folket till Rehabeam på tredje dagen, som kungen hade befallt, när han sa, kom tillbaka till mig på tredje dagen. Då gav kungen folket ett hårt svar.

Han brydde sig inte om det råd som de gamla hade gett honom. Han talade till dem enligt de unga männens råd och sade: Har min fader gjort ert ok tungt, så ska jag göra ert ok ännu tyngre. Har min fader tuktat er med ris, så ska jag tukta er med skorpiongissel. Alltså hörde kungen inte på folket, ty det var fogat så av Herren för att hans ord skulle uppfyllas. Det som Herren hade talat till Jerobeam, Nebats son, genom Ahia från Silo. I sin visdom och makt kan Gud alltså använda människors fria val och handlingar. För det stod Rehabeam fritt att välja om han skulle följa de gamla erfarnas råd eller de som vuxit upp tillsammans med honom och som därför smickrade honom för att få en plats i hans regering. Han valde att upphöja sig själv, och den som gör det, han ska bli förödmjukad, säger Jesus när han talar till fariseerna i Matteus 23:12. Rehabeam lyssnade inte till det visa råd han fick. Han lyssnade inte heller till folket, utan ger dem ett hårt svar. Nu är det jag som är kung, och jag erbjuder er skorpiongissel.

Första Kungabok kapitel 12, vers 25 till och med 30. Men Jerobeam befäste Sikem i Efraims bergsbygd och bosatte sig där. Därifrån drog han bort och befäste Penuel. Och Jerobeam sade för sig själv: som det nu är kan riket komma tillbaka till Davids hus. Ty om folket här får ge sig iväg och anordna slaktoffer i Herrens hus i Jerusalem, så kan folkets hjärta vända tillbaka till deras herre Rehabeam, Judas kung. Ja, då kan de dräpa mig och vända tillbaka till Rehabeam, Judas kung. Sedan nu kungen hade överlagt om detta, lät han göra två kalvar av guld. Därefter sade han till folket: nu må det vara nog med era färder upp till Jerusalem. Se, här är din Gud, Israel, han som har fört dig upp ur Egyptens land. Och han ställde upp den ena i Betel och den andra satte han upp i Dan. Detta blev orsak till synd. Folket gick ända till Dan för att träda fram inför den ene av dem. Jerobeam var en ogudaktig hedning, men han visste hur han skulle ställa sig med folket för att uppnå egen vinning. Och han är inte den första som har tagit religionen till hjälp för att uppnå och behålla politisk makt. Jerobeam erbjuder människan ett religiöst surrogat. Det är tragiskt när människorna blir fattiga och fridlösa därför att de får det de önskar sig, istället för att bli rika i Gud genom att låta Gud ge oss det vi behöver. För tro på Gud och tro av Gud är inte detsamma. Och att ta emot tro av Gud är det viktigaste i livet. Jerobeam visste att han måste få slut på de årliga pilgrimsfärderna till Jerusalem, för han kände till gudstjänsternas makt över folkets hjärta. Därför bestämde han sig för att förföra folket till avgudstyrkan genom de två guldkalvarna, en i Betel och en i Dan. Under sken av att det egentligen är samma Gud: se, här är din Gud, Israel, han som har fört dig upp ur Egyptens land. Och därmed så splittras Israel i Nordriket med sina 10 stammar och Sydriket med Benjamin och Juda.

Men vi måste återvända till Salomo för att få svaret på varför riket blev delat. Salomo hade blivit given stor vishet från Gud till att leda och styra riket. Men de visa orden fick aldrig någon ingång i hans eget hjärta. Han saknade andlig vishet. Han levde inte som han lärde. Han saknade andlig vishet och andligt omdöme. Men han var en duktig föredragshållare. Han förstod vissa grundläggande principer och begrepp som gjorde honom till en klok regent, men som tyvärr inte fick någon konsekvens i hans eget privata liv och framför allt inte i hans andliga liv. Redan tidigt under hans regeringstid märker vi att han aldrig riktigt bröt med avgudsdyrkan och falsk religion. Vi kan väl säga att han hela tiden såg mellan fingrarna med den avgudsdyrkan som föregick. Han tog aldrig klart avstånd från avgudsdyrkan. Sedan blev han engagerad i det som kännetecknade rikedom och framgång. Han sände skepp som förde hem guld, apor och påfåglar. Materiellt överflöd, underhållning och tidsfördriv, smink och skönhetsmedel. Och fasaden blir det viktigaste. Ordspråksboken visar oss Salomos vishet. Predikaren avslöjar Salomos dårskap. Vi ska se närmare på det när vi kommer till predikaren. Det är viktigt att komma ihåg att surrogat och falsk gudstro och omoral alltid följs åt. I Johannes första brev kapitel 1 och vers 6 står det: om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Bedra inte dig själv. Du kan inte tjäna Gud och leva i gemenskap med honom om du lever i synd. Du kan nog kanske bedra människorna runt omkring dig. Till och med dina närmaste kan du kanske lyckas bedra. Och om du får hålla på länge nog med ditt fasadarbete kan du till sist bedra dig själv. Men Gud bedrar du aldrig. Tyvärr finns det församlingsledare idag som lever i synd. Deras omoral har blivit avslöjad. Men lika väl finns det de som fortsätter att understödja dem ekonomiskt. Jag har aldrig riktigt kunnat förstå varför. Kanske är det därför att dessa ledare är så duktiga. Men de bedrar inte Gud. Och de har inte gemenskap med honom heller. Det säger Guds ord. Bibeln berättar om två män med speciellt stora förutsättningar. Den ene är Simson och den andra är Salomo. Och båda dessa män svek Gud på ett tragiskt sätt. I predikaren 2, vers 17 säger Salomo: och jag blev led vid livet, ty illa behagade mig vad som händer under solen, eftersom allt är fåfänglighet och ett jagande efter vind. Salomos prakt och Salomos härlighet var förgänglig. Därför kunde också Herren Jesus säga om liljorna på marken att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Låt mig säga så enkelt och så klart jag kan: denna världens rikdom, makt och ära är också förgänglig. O syndare, var har du din tillflykt?
Och vad vill du göra idag? Du lever för rikedom och ära och världen ditt hjärta bedrar. Men tänk på din själ som så fattig ska vandra på den eviga stig. När stoftet försvinner i graven är glädjen i världen förbi. Vad hjälper din rikdom och förgängliga skatt när själen går in i den eviga natt? Ja, vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? För många stora starka män har växt upp på denna jord. Kungar och regenter som vi tyckte hade makt. Men det har blott bleknat och ingen hade kraft. Men det finns en, jag känner en som aldrig bleknar. Aldrig dör han är konung i all tid. Och hans namn, han har ett namn som är odödligt. Jesus är hans namn.

Jerobeam inte bara bestämde sig för att förföra folket till avgudsdyrkan genom de två guldkalvarna. Men eftersom de flesta av Levis stam, präststammen, vägrade att delta i detta avguderi, så blev Jerobeam också tvungen att göra allehanda män ur folket till präster. Och det finns alltid sådana som är villiga att vara ansvariga för en falsk gudstyrkan, bara de har personlig vinning av det. Och Jerobeam är också noga med att efterlikna gudstjänsten i Juda, för att om möjligt lura de flesta av Israels barn. Jerobeam påstår faktiskt att det är en Herrens högtid. Vi läser i Första Kungabok 12, vers 31 till och med 33. Han byggde också offerhöjdshus och gjorde allehanda män ur folket till präster, sådana som inte var av Levis barn. Och Jerobeam anordnade en högtid i åttonde månaden, på femtonde dagen i månaden, lik högtiden i Juda, och gick då upp till altaret. Så gjorde han i Betel för att offra åt de kalvar som han hade låtit göra, och de män som han hade gjort till offerhöjdspräster lät han göra tjänst i Betel. Till det altare som han hade gjort i Betel gick han alltså upp på femtonde dagen i åttonde månaden, den månad som han av eget påfund hade valt. Han anordnade nämligen då en högtid för Israels barn och gick upp till altaret för att där tända offereld. Bekvämligheten segrade. Det var för tungt för folket att gå helt till Jerusalem, samtidigt som det inte föll den för tungt att gå helt till det avlägsna Dan för att tillbe avguden av guld. Jerobeam lyckades lura de flesta av Israels barn, men Gud lurade han inte, som vi ska se i nästa program. Och till dess så är det min bön att Herren ska vara med dig i vardag som helg, och att hans välsignelse ska vila över dig, för Jehova, Israels Gud, är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Idag ska vi se lite närmare på vad Bibeln säger om att ge gåvor på rätt sätt. Och för att allt ska bli riktigt tänkt och begrundat av mig så börjar jag med att be Gud om vägledning. Gode Gud, du vet redan vad jag har i sinnet att tala om, men jag kommer inför dig för att ingenting ska bli felaktigt sagt eller framfört av mig. Hjälp mig, Herre. Jag ber om att du ville låta din heliga ande se till att jag håller rätt kurs när jag förmedlar ditt budskap i den här frågan om att ge gåvor. Amen. Den amerikanska väckelseevangelisten Catherine Kuhlman, som var verksam på 1970-talet, hon sa apropå gåvor att kärleksgärningar är något man bara gör, alltså anonymt, utan insyn och utbasunering. Vad sa Jesus om ett rätt givande? Jo, han sa i Matteus kapitel 6, verserna 1-4 så här: akta er för att utföra goda gärningar för att människor ska se er. Då får ni ingen lön hos er far i himlen. När du ger en gåva, blås då inte i trumpet för dig, som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människor ska berömma dem. Amen, säger jag er, de har fått ut sin lön. Nej, när du ger en gåva, låt inte din vänstra hand veta vad den högra gör, så att din gåva ges i det fördolda. Då ska din fader, som ser i det fördolda, belöna dig. Jag ska lyfta fram några exempel på gåvor och hur man kan bedöma dem på olika sätt och från olika synvinklar. Till exempel gåvans storlek eller gåvans värde, som inte alls behöver vara samma sak, eller den frukt som en gåva kan föra med sig. Det första exemplet på gåvor som då kommer upp inför mig från Bibelns blad är den fattiga änkan som gav 2 skärvar, som var allt hon ägde. Evangelisten Markus skriver så här i kapitel 12, med början på vers 41. Jesus satte sig mitt emot offerkistan och såg hur folket la pengar i den. Många rika gav mycket. Där kom också en fattig änka och la ner 2 små kopparmynt, några ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sa till dem: amen, säger jag er, denna fattiga änka la dit mer än alla de andra som la någonting i offerkistan. Ty alla gav dem av sitt överflöd, men hon gav av sin fattigdom allt vad hon hade att leva på. Markus kapitel 12, verserna 41-44. Enligt Svenska folkbibeln. Ett annat exempel som anknyter till Guds universella lag om sådd och skörd skriver aposteln Paulus om till de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi så här: inte så att jag söker gåvan som sådan, utan vad jag söker är att ni ska få en riklig frukt av den gåva ni ger. Filipperbrevet 4:17. Och till de troende i Korint så skrev han: den som sår rikligt ska skörda rikligt. Andra Korintierbrevet 9:6. Vad säger de här bibelställena oss? Jo, de säger oss att man ska ge gåvor i det fördolda. Helst utan att någon får reda på det. Helst inte ens att den ena handen vet vad den andra gör. Man ska inte heller bara se till gåvans storlek, utan också till omständigheterna. Gåvans värde för givaren beror alltså inte på summans storlek, eftersom offerviljan bedöms efter givarens förmåga och inte efter storleken på den summa som ges. Den fattiga änkans handling säger mig att hon var en hängiven människa som kunde ha avstått från att lägga någonting alls i offerkistan. Men det gjorde hon inte. Hon gjorde det hon kunde. Hon gav av sin fattigdom allt hon ägde. Alltså mer än alla de andra som gav av sitt överflöd. I mitt minne kommer också frågan om mått och vikt upp. Skriften säger oss att kung Salomos vishet var större än alla andra människors på jorden. Han skrev så här i Ordspråksboken 16 och vers 11. Rätt våg och vikt är från Herren. Alla vikter i pungen är hans verk. Frågan om rätt våg och vikt handlar ju inte om själva givandet när det gäller att ge ut gåvor, utan om ärlighet när det gäller att tjäna ihop till gåvan. En annan sak som hänger ihop med det jag redan sagt handlar om försumlighet. Kung Salomo sa också, den som är försumlig i sitt arbete är broder till rövaren. Ordspråksboken kapitel 18 och vers 9. Försumlighet är inte riktigt detsamma som att någon brister i hängivenhet eller inte arbetar helhjärtat. Men till sina trosfränder i Efesus så skrev aposteln Paulus: var inte ögontjänare som försöker ställa sig in hos människor, utan var Kristi slavar som helhjärtat gör Guds vilja. Efesierbrevet kapitel 6 och vers 6. Du och jag ska aldrig försöka komma undan. Det står skrivet, Herrens ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft ska bistå dem som med sina hjärtan hänger sig åt honom. Andra krönikeboken kapitel 16 och vers 9, enligt 1917 års översättning. Paulus knyter i första Korintierbrevet 13 och vers 3 ihop fysiska gåvor med kärlek och säger: om jag delade ut allt vad jag ägde och om jag offrade min kropp till att brännas, men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna. Om vi nu går över från fysiska gåvor till andliga gåvor, givna av Gud och genom Guds nåd utdelade av den helige ande, är det ju någonting helt annat och till sitt väsen fullständigt annorlunda. Paulus skriver till korintierna att det finns olika slags nådegåvor, men att anden är en och densamme. Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme. Han som verkar allt i alla. Men hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta, skriver han. Första Korintierbrevet kapitel 12, verserna 4 och 7. Aposteln Paulus kopplar också samman andliga gåvor med kärlek. Så här skriver han: om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg, men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Första Korintierbrevet kapitel 13 och vers 2. Och han avslutar kärlekens kapitel med orden: nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken. Första Korintierbrevet kapitel 13 och vers 13, enligt Svenska Folkbibelns översättning. Att Paulus så kraftigt stryker under kärlekens betydelse beror på att den inte kan överskattas. Att det ofta brister i vår mänskliga kärlek är ju tyvärr ingen hemlighet. Men Guds kärlek till oss människor, medan vi ännu var syndare, är ofattbar. Tänk att för honom, han som skapat allt och som uppehåller allt med sin starka hand, räckte det inte med skaparmakt och skaparkraft när människans största problem, synden, skulle lösas. Nej, det behövdes någonting annat, nämligen kärlek. En kärlek så absolut gränslös att den övervann synden i all dess makt och på alla områden. Till de troende i Rom skriver Paulus i det 8:e kapitlet och vers 1. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Det finns alltså ingen negativ dom för den som tror att Gud har uppväckt Jesus från de döda och bekänner honom som Herre. Tack vare att Gud sände sin egen son som ett syndoffer är det alltså möjligt för dig och mig att leva ett liv fritt från fördömelse och behärskat av livets andes lag. I den tredje versen av det 8:e kapitlet står det: I hans kropp fördömde Gud synden. Det vill säga att i Jesu kropp som blev gjord till synd fördömde Gud synden. Därför finns det inte längre någon fördömelse för syndaren, det vill säga för dig och mig. Gud fördömde alltså det som fördömde oss. Därför att synden på det sättet har blivit fördömd i Kristi kropp, så blir syndaren frikänd och rättfärdiggjord i Kristus genom sin tro på honom. Jesus kom alltså i syndigt kötts gestalt, och där, i den kroppen, som ett Guds offer, blev synden fördömd. Med utgångspunkt i rättfärdiggörelsen genom tron så kan den troende därför nu bli frigjord både från syndens makt och herravälde. Men man ska ha helt klart för sig att frigörelsen från syndens makt är bara knuten till Jesu död. Gud har aldrig gett något löfte om att befria en syndare från hans träldom under synden på något annat sätt eller i något annat namn än i Kristus Jesus. Livets andes lag frigör från syndens och dödens lag, men bara i Jesus Kristus. Därför kunde aposteln Petrus också stå inför stora rådet i Jerusalem och uppfylld av den helige ande frimodigt försvara sig och den kristna trons väg genom att säga: Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Apostlagärningarna kapitel 4 och vers 12 enligt Svenska folkbibeln. Den enda kraft som kan frigöra från syndens makt är Guds ande. Men de enda människor som Guds ande frigör från synden är de som fått sina synder förlåtna genom tron på Jesus. Paulus inleder det 14:e kapitlet i första Korintierbrevet med orden: Sträva ivrigt efter kärleken. Men sök också vinna de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva, skriver han. Att just profetians gåva lyfts fram beror på att den för med sig stor nytta. Inte för den som profeterar, utan för de människor som lyssnar. Profetian ger dem uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Den som profeterar uppbygger alltså församlingen, men den som talar i tungor uppbygger bara sig själv, när han i sin ande talar hemligheter med Gud, såvida han inte också uttyder sitt tungotal. Käre vän, ta till dig det profetiska gudsordet, men pröva allt och behåll det goda.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare. Och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.
1: Kvällens sändning från Radio Pingst till Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen 6. Och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himlen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Fadern, Sonen och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.